0: Det her var innmari god lunsj. Det er First
1: Price. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Og det
2: er First Price. Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
3: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
4: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Coop Mega.
5: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke.

0: aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
2: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
1: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med
3: eget nett. Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
4: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
3: Og et innbrudd i dag.
4: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
5: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
6: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
5: Eller
6: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
5: Det er nå vi skulle det, vet du.

0: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
1: Hallo?
2: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
0: Ja, DeWalt DCS782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
2: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
0: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
2: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
3: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
4: Vet du hva jeg hører?
3: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
4: Ja, det også. Biltema!
5: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
6: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
7: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
8: Du som en sirkelsag og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
9: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
8: Hammerslag til alles gode vel.
10: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
11: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka.
12: Thomas, hva blir det til middag?
13: Big Mac.
12: Hva sa du nå?
13: Big Mac.
12: Du må snakke litt høyere.
13: Big Mac.
12: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.
12: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.
12: Big Mac?
13: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
14: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.

0: Hva blir det til middag?
1: Big Mac.
0: Hva sa du nå?
1: Big Mac.
0: Du må snakke litt høyere.
1: Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Big Mac, litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
2: TV 2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det er Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så...

0: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
1: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
0: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
1: Hele livet.
2: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping. Steinsprut. Spillglass.
3: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
5: Nei, hva skjedde nå?
4: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
2: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
1: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
2: Hele livet.
3: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Disco-kula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neon-tema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
4: Nei, hva skjedde nå?
3: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Kan politiet i USA gjøre akkurat som de vil?
1: Det et spørsmål.
3: Vet jeg ikke. Det virker som det en som kan gjøre akkurat som han vil i USA nå, så må de andre gjøre som han sier.
2: Ja da, politiet du sikter til Trump, jeg sikter til politiet. Vi skal til Florida, eller Florida som det også heter. Det VG som skriver om dette i dag. At det var en politibetjent som observerte en bil kjørende forbi. I denne bilen satt en dame. Politibetjenten observerte at hun holdt en telefon i sin høyre arm. Det ikke lov å kjøre og se på telefonen.
3: Sånn. Heller ikke lov i Florida.
2: Nei, den det. Så han stopper damen, og så går han bort, og så gir han henne en bot for det han har angivelig sett, som at hun holder telefonen sin i høyre arm mens hun kjører. Og hun sånn, nei, det ikke mulig. Og han bare, jo, jeg så deg. Ha, her boten din. Og så tar hun opp høyre arm, og så viser hun seg at hun har ingen høyre arm.
3: Oi, men hvordan kunne hun ta opp høyre arm hvis hun ikke har høyre arm?
2: Hun har bare ned til albuen.
3: Hun har en protese.
2: Hun har ikke noe arm fra albuen og ned. Og hun sånn, ja, men det ikke mulig for meg å holde på bilen i høyre arm. Og han nekter å gi seg. Han sånn, jo, men jeg observerte dette, så du må ta imot bot. Dette har selvfølgelig blitt filmet og gått veldig viralt på nettet. Folk ler jo mye, og altså, god nyheter, altså, de har annullert boten ifølge VG.
3: Ja,
2: men
3: bra.
2: Fortsatt, det bare noe med at han sånn, jo, jeg observerte til deg holde mobil, og så viser hun at hun kan fysisk ikke holde en mobil. Og likevel så han sånn, jo, men jeg hadde rett, jeg gir deg boten her. Altså, det sier litt, altså, om hva politiet i Florida tenker at de har rett.

0: Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: TV2 Play, du snakker med Anne.
5: Hei, det er Lars her.
4: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
5: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
4: Har du skrudd på TV-en, Lars?
5: Sånn er den på. Takk skal du ha.
6: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
2: Steinsprut.

0: Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Hvorfor får du egentlig fylleangst? Det har forskere funnet ut av. Du vet den der følelsen, du har hatt en lang lørdagskveld, kanskje du har vært i bursdag, drukket et par for mange pils, pratet med masse folk i løpet av kvelden, så blir det litt sånn der bardus hvem du har snakket med, hva du har snakket om, og så våkner du dagen etterpå, og så kjenner du sånn, hjertet banker, man blir sånn, nei, sa jeg det? Og man husker, i hvert fall mitt hode, husker bare ting jeg har sagt, aldri hva noen har svart. Så da kan jeg være sånn, å herregud, jeg fortalte om denne historien, ja. Men jeg aner ikke hva personen svarte, hvis men du skjønner hva jeg
3: mener. Hvordan har de foretatt denne studien her? Har de da gått på fylla, gjort mye rart, og så sjekket om de har hatt noen angst dagen etterpå?
2: Forskere er ikke så kule, tror jeg. De har bare rett og slett funnet ut av hvordan alkohol fungerer. Kjetil, hvordan kjenner du på fylleangst hvis du har vært på fest?
3: Nei, det kommer jo helt an på om jeg har gjort noe dumt eller ikke. Ja. Men jeg tror jo fylleangst er en sånn greie som at når du drikker mye øl, så gjør du jo ofte dummere ting. Så det er jo ikke så rart at man da har litt angst dagen etterpå.
2: Så du mener at hver gang du har fylleangst, så har du gjort noe dumt?
3: At det er en konsekvens. Det er ikke hjernen, men det er en konsekvens.
2: Ja, det er alltid knyttet opp mot noe, og du har totalt feil. Fylleangsten handler ikke om hva man har gjort i fylla, det handler bare rett og slett om at når du drikker, så blir angsten din, den du allerede har i kroppen, den dempes. Og det som skjer dagen derpå er når alkoholen er på vei ut av kroppen, så går den jo tilbake til det nivået du egentlig har, og kan bli litt høyere fordi kroppen din prøver å tilvende seg og ikke være dempet.
3: Så du overtenker naturlig dagen etterpå?
2: Og det du da gjør er at du trenger ikke ha gjort noen ting dumt, det er bare at hodet ditt begynner sånn der, åja, jeg gjorde noe dumt, selv om du ikke har gjort noe dumt, fordi det er bare kroppens reaksjon på at liksom alkoholen går ut av kroppen.
3: Prøver du nå å unnskylde deg selv med at jeg gjør aldri noe dumt når jeg er i fylla?
2: Ja, ja, 100%. Jeg har ikke så ofte jeg tenker ofte at ingen husker hva jeg har gjort også, men problemet er at det blir verre og verre med alderen, så jeg kjenner jo mer på fylleangst nå enn det jeg gjorde i 20-årene. Kjenner du mer på fylleangst nå enn det du gjorde da du var 30?
3: Nei, men gjorde jeg vel mer gærent da jeg var
2: ja, fordi du igjen er knyttet opp mot at du gjør. Så du mener, for du er jo fortsatt på afterski, og nå med dine døtre, får du ikke fylleangst av det når du har stått på bordene og
3: Nei.
2: Det er mindre. Du går egentlig mot forskningen her, Kjetil, for det står at det blir verre med alderen, med mindre man heter Kjetil Hugen da, og danser på bordene.
3: Skamløs og har det gøy.

0: comes to waiting.
1: Norges største country-favoritter.
2: Hei, dette er Kurt Nielsen, og du hører The Bar på P10 Country.

0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Gratulerer med dagen til alle foreldre.
1: Hurra! Jeg flagger for dere i dag.
2: I dag er det ikke morsdag, det er ikke farsdag.
1: Det er foreldredagen.
2: Det er selveste foreldredagen. Og jeg mener jo at det er større innsats og større grunn til kudos å være en god forelder enn å være en mor eller far.
1: Ok.
2: Så jeg har tenkt til å hylle foreldre, og det har da slått meg hvor selvmotsigende jeg selv er i forhold til hva mine foreldre sa og gjorde til meg, som jeg irriterte meg grønn over da jeg var liten. Og så sier jeg nå og gjør akkurat de samme tingene til barna mine.
1: Jeg gleder meg til å høre hva slags feller du går i som forelder.

0: produkter lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny bestilling?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
3: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
4: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
5: Nei, hva skjedde nå?
4: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.

0: God morgen! Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Det har nå slått meg hvor utrolig selvmotsigende jeg er. I dag er den internasjonale foreldredagen.
2: Hurra!
1: Gratulerer med dagen til alle foreldre. Det er jo en dag for feiring og ettertanke. Og det som har slått meg er jo alle de tingene som mine foreldre gjorde, som jeg synes var utrolig teit, som nå er de samme tingene som jeg gjør og sier til mine barn.
2: Jeg gleder meg.
1: Husk at pengene bare kan brukes en gang, da.
2: Fy, Kjetil! Åh! Jeg var vondt i brystet. Og du starter, og du som bruker så mye penger på så mye dumt selv.
1: Åh! Og jeg skjønte det i det jeg sa det selv. Ja. For det var den datteren min skulle kjøpe en veske, og så pappa sa alltid, hvis Kjetil, husk at, bare kjøp det du vil, men husk at pengene bare kan brukes en gang. Og jeg syntes det var så teit å si, og det er mine penger, jeg må bruke det til hva jeg vil. Og så når Lea da skal kjøpe veske, så bare glipper det ut av meg. Jeg klarer ikke å holde igjen. Husk at pengene bare kan brukes en gang.
2: Og det som er gøy, det er jo fordi hun skal kjøpe en veske og ikke ski, at du reagerer. Det er det som er, vi vet jo det.
1: Og ha oversikten over hvor jeg er, det var noe av det verste jeg visste. Ja. At de skulle vite hvem jeg var på besøk hos, jeg skulle ha hjemmetid, når skal du være inne og sånn. Utrolig irriterende, jeg tenker det er jo mitt liv, jeg bestemmer jo over det. Og nå krangler vi om jeg skal følge de på SnapMap eller ikke.
2: Men de er jo voksne!
1: Akkurat samme greia.
2: Du har jo 7 år gamle døtre!
1: Men jeg er jo bekymret for hvor de er likevel.
2: Hvem er du? De er over... Altså, nei!
1: Nå må du rydde rommet ditt! Det tror jeg var det verste jeg fikk høre. Det er sånn, det er mitt rom, det er mitt rot, jeg kan gjøre som jeg vil her, jeg lukker døra, så trenger du ikke å tenke på det. Nå, i dag, så irriterer jeg meg over at hun, datteren min, som bor 50 mil unna på hybel, har du rotet det
2: på hybelen sin? Fy søren, det her, det går galt. Du pleide å være kul.
1: Og så siste som jeg kom på, som er, det er jo mye kjærlighet og omsorg i det, men jeg synes det er dustete også, og det er når du sier, ja, men vær forsiktig da. Ja. Mamma og pappa var alltid sånn, ja, men vær forsiktig da, og jeg bare, som om jeg bryr meg om hva du sier nå, jeg er så forsiktig som det passer meg, og jeg har glemt det etter 2 sekunder.
2: Og så har du oppdratt 2 ekstremsportutøvere, fordi dine døtre er jo ekstremsportutøvere på ski blant annet.
1: Ja, og når de skal dra på tur da, så hører jeg liksom, med litt sånn litt tynn stemme, ja, men vær forsiktig da.

0: God morgen, da var podden igjen. Tirsdag har det blitt den 6. juni klokka litt over 6 på morgenen. Og Ellen og jeg som heter Kjetil veldig glad for at du har skrudd på radioen og at vi får henge med deg også i dag. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og dette kommer vi sikkert til å snakke om senere i dag også, men jeg må bare først slå fast. Det bare 9 dager igjen til fotball-VM starter.
1: Ja, ja, ja.
0: For en test på Ullevål mot Sverige i går.
1: Ja, jeg vet ikke om du fikk med deg dette, men i går så skulle jeg altså ha sportspause i 16 dager. I går kveld så jeg på landskap. Ah, det umulig!
0: Men du ikke glad for at du ikke iverksatte sportspausen din på 16 dager i går?
1: Ja, for det var gøy å se på Norge knuse svenskene. Altså. En ting jeg elsker, det når Sveriges aviser må skrive sånn «Overkjøret av Norge! Dra hem nu, svensker! Grabber! Inte dra til VM!» Som var type overskriften i Sverige. Ja,
0: fantastisk første omgang uten de største stjernene til Norge, og likevel så valser vi over svenskene. Ja, ja. Og det altså 9 dager igjen til fotball-VM starter.
1: Så tror du vi vinner hele VM nå, Kjetil? Du høres ut som du tror vi vinner hele VM.
0: I går så trodde jeg det. Det går veldig opp og ned da.
1: Ja, ja.
0: I går så trodde jeg
1: det. Så jeg diskuterte dette i går, så var vi sånn, ah, når de går ut av VM, så kommer folk til å være skuffet. Fordi...

0: Cadillac. Daddy had a cardiac. Mama got a Cadillac.
1: God morgen. Playing on the radio. Med Ellen og Kjetil.
2: Nå har jeg en liten advarsel til alle som er foreldre til gutter i ungdomsårene. I dag så er det mange unge gutter i tenårene som kommer til å våkne opp og bli veldig, veldig skuffet.
3: Hva er det som skjer nå?
2: Ja, da, jeg våknet til at VG skriver om at KSI forlater YouTube-kollektivet Sidemen.
3: Hva betyr det på norsk?
2: Ok, dette betyr at verdens største, en av verdens største YouTube-kollektiv, det vil si 6 gutter eller 7 gutter som lager YouTube-filmer sammen, har gjort dette i snart 20 år, type. De har gjort det i 15 år i hvert fall. De er fra Storbritannia. En av deres aller største profiler har nå valgt å gå ut av samarbeidet og skal ikke lenger være med hver søndag og legge ut ny video med de andre gutta og bli med og pranke folk og reise verden rundt og lese, leke gjemsel og alt det der folk driver med på YouTube.
3: Det er litt som at sangeren har sluttet i bandet på en måte.
2: Ja, dette er skikkelig store nyheter for deg som nå har sønner på sånn 13-14 år.
3: Så hva skal man da, for jeg henger ikke med i hele tatt, jeg har aldri sett disse, jeg vet ikke hvem det er.
2: Dette er kjempestore nyheter, og det kommer til å bli en sorgens dag. Ja, så i dag så må man bare gi en ekstra klem til alle gutter som er tenåringer der ute, og kanskje også noen av de som har blitt 30 og som har vokst opp med dette YouTube-kollet. Jeg tipper de også blir like skuffet, så i dag må vi bare rekke ut og hjelpe gutta våre, fordi det blir en sorgens dag.
4: AJ-produkter,
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, er det en ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
5: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
7: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
8: Gode nyheter. Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
9: Steinsprut og ruteskift. Lysbilglass.
10: Hva blir det til middag?
11: Big Mac.
10: Hva sa du nå?
11: Big Mac.
10: Du må snakke litt høyere.
11: Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner til McDonald's. Jep.
12: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir det...
13: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
12: Det stemmer.
13: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
12: Ja.
14: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Ok, sommer.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: God tirsdag til deg som hører på radio, og ikke minst til produsent Niklas von Schillo.
2: God morgen!
1: Hei, hva har du brukt de første to sommerdagene denne sommeren til?
2: Det var jo barnas dag i går i Polen, og kjæresten min polsk, så vi feirer barnas dag i går med Kinderegg.
1: Kinderegg den beste sjokoladen.
2: Det det.
1: En av de beste.
3: Ja, jeg feiret også barnas dag i går ved å henge ut Pride-flagget av vinduet. Og det var en prosess, altså! To vinduer og prideflagg mellom ble litt skjevt.
2: Sånn, ja.
3: Måtte gå ut på gata og se, er det rett nå? Ja.
2: Hvis det ett flagg som skal være skjevt, så er det noe prideflagg.
3: Ja, det
2: er
3: sant.
2: Men jeg har med en liten oppgave til dere, som vanlig.
0: Hva kom først?
2: Spaghetti eller brunost?
3: Mamma mia, eller geitost, liksom.
1: Italias nasjonaldag i dag?
2: Ja, det Italias nasjonaldag i dag.
1: Og hver dag jo en dag for brunost.
3: Jeg sier sikkert at det som kom sist er spaghetti med brunost.
2: Det har vel ikke kommet enda, og kommer vel forhåpentligvis ikke.
3: Jeg tror brunosten kom først.
1: Jeg går for spaghetti. Lett. Fordi, fordi jeg må jo ha en grunn til det.
3: Fordi jeg sa brunost.
1: Nei, men fordi at jeg var i Italia på en klassetur, da jeg gikk i 5. klasse på barneskolen.
3: Ja.
1: Og da var vi på en spagettifabrikk, eller en sånn pastafabrikk, og der hadde de laget masse sånn rare spagetti som jeg aldri hadde sett før.
3: Ja.
1: Da hadde de sånn skruer og hjerter. Og puter og sånn. Så jeg tenkte at dette må være veldig, veldig, veldig gamle greier.
3: Ja, ok. Jeg går brunosten bare fordi det brunost.
2: Ok, Kjetil bruker Slumdog Millionaire-metoden. Ja. Ellen gjetter. Da skal vi se hvem som har rett. Spaghetti kom først.
1: Ja da.
3: Slumdog Millionaire funker hver gang, altså.
2: Det funker bra, det. Spaghetti, det fikk man jo da på 1100-tallet. Kanskje før også. Vi jo ikke helt sikre på det her.
3: Det så gammelt.
2: Ja, det det. Det kjempegammelt. Men så ble det jo mye større på 1800-tallet da, når man begynte å få litt sånn tomatsaus og sånt. Så hjalp jo litt på smaken.
3: Det var ikke så digg med bare den der de hadde lagt i kokende vann.
2: Og brunosten, den kan vi spole tilbake til 1400-tallet, selv om den også hadde en stor relasjon på 1800-tallet med Gudbrandsdalsosten.

0: I går så tenkte jeg at nå må jeg kjøpe ny bil, så jeg har brukt gårsdagen til å se på bilannonser.
1: Hva slags bil skal du ha?
0: Det det store spørsmålet, for det jo sånn, du sitter jo på med meg hver dag.
1: Ja.
0: Og i utgangspunktet bil som fortsatt fungerer fint.
1: Du kjører jo en sånn elbil som lager null lyd, hvor det livsfarlig for duer i hele denne byen, for de hører deg ikke når du kommer kjørende tidlig om morgenen.
0: Det ikke duene som har masse omsorg for duene,
1: ikke
0: men de klarer å fly unna, så det ikke omsorg for duene som gjør at jeg nå vurderer å bytte bil.
1: Nei.
0: Det noe helt annet som jeg snart skal fortelle om.
2: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når det handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: TV 2 Play, du snakker med Anne.
5: Hei, det Lars her.
4: Hei Lars, hva kan jeg hjelpe deg med da?
5: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
4: Har du skrudd på TV-en, Lars?
5: Sånn er den på. Takk skal du ha.
6: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
7: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neon-tema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
8: Nei, hva skjedde nå?
7: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
4: Hvem snakker du med?
9: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
4: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
10: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Du,
11: mm?
4: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
4: Mm.
11: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: God morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
14: Minst 7 personer drept etter et kraftig russisk rakettangrep mot Ukraina i natt. Ifølge ukrainske myndigheter ble både Kiev og flere andre områder rammet, og en 9 etasjer høy boligblokk skal være truffet. Innbyggerne bedt om å søke tilflukt. En russ fraktet til sykehus etter å ha blitt knivstukket av en annen russ på et russetreff i Porsgrunn. Ifølge politiet framstår skadene ikke som alvorlige. Mellom 150 og 200 russ samlet på stedet da politiet rykket ut til Langangen etter 4 i natt. Bakgrunnen for hendelsen foreløpig ikke kjent. SV og Eiendommen Norge mener måten Norge måler inflasjon på kan bidra til høyere renter. De ber om at beregningen av konsumprisindeksen vurderes når Norges Banks mandat skal evalueres, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge SV legger dagens modell for stor vekt på husleie og boligutgifter, noe som kan bidra til høyere inflasjonstall og dermed høyere renter. Rundt 80 000 grunnskoleelever var borte fra skolen mer enn 10% av tiden i fjor. Det viser en kartlegging fra foreningen Skoleflomlys. Samtidig har Utdanningsdirektoratet sendt nye nasjonale råd om skolefravær på høring med mål om å fange opp elever tidligere. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Jeg har tenkt på å kjøpe en transporter.
1: Hva betyr det?
0: En Volkswagen transporter, okay. En håndverkerbil, en sånn hvit kassebil, hvor du har plass til alt av verktøy, alt av materialer, alt av sementsekker, bøtter, ting som skal fikses.
1: Kjetil, bare fordi du pusser litt opp, så betyr ikke det at du automatisk en snekker?
0: Altså, nå bilen min full av verktøy, fordi jeg har vært på hytta og bygd bod i helgen, eller innredning til boden, hyller og sånn, så der det sirkelsag og verktøykassa, og det noen pussemaskiner og noen høvelmaskiner og sånn. I dag så skal jeg på trelasten og kjøpe materialer for å bygge bod i kjelleren, og jeg sliter litt med å få plass til alle materialene i boden, fordi jeg har så mye verktøy der. Ja. På torsdag skal jeg på mikrosementkurs for å lære å pusse opp badet, og til neste uke så håper jeg å kunne dra på hytta for å begynne å pusse opp det lille badet der.
1: Åh, herregud, Kjetil, altså det jo veldig mye byggeprosjekter. Jeg skjønner at du vurderer at du på en måte kanskje trenger en varebil, men jeg tenker sånn, til høsten da, når du skal bare stå på ski og sånn igjen, så trenger du på en måte ikke den varebilen. Hva med bilen? Hvor skal du ha skia dine da?
0: Jeg tenkte på det i går og begynte å sjekke på Finn. Der det skulle jeg kjøpt en sånn bil, hadde vært fint å ha det sånn. Og tenk så digg å bare kunne putte alt av verktøy og alt du trenger inn bak i bilen, og så ha liksom en sånn, et rullende lite snekkeverste.
1: Ja, nei, jeg synes dette en nei-ide. Jeg synes det en dårlig ide. Jeg tror du kommer til å angre, men du en voksen mann, så du bestemmer selv over pengene dine.
0: Nå det ikke sånn at jeg fortalte dette for at jeg vil høre fra deg, nei, at det en nei-ide. Når menn forteller om sånne prosjekter og snekkering og hva vi gjør til damer, så det fordi vi trenger skryt og kudos.
1: Og derfor jeg single, for jeg gidder ikke å skryte og gi kudos til menn jeg synes har dårlig.

0: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
1: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
2: Hvem snakker du med?
3: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren!
2: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
4: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, det en ny bestilling?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
6: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
8: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
9: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
10: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
9: Nei.
10: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
9: Ja, hvor skal man dra da?
11: Biltema!
12: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
13: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Vi skal til Italia og det store testikkelmysteriet. Hvor har det blitt av testiklene? Det lurer alle italienere på I dag.
2: Okay.
1: Og det testiklene til en berømt okse I byen Milano.
2: Har noen kuttet oksen testiklene?
1: Her det mange spørsmål, ikke sant? Heldigvis har jeg noen av svarene. Det et berømt mosaikbilde på gulvet et sted I Milano, som har vært en sånn populær turistattraksjon. Og det har vært en sånn sang om at det bringer lykke hvis du går til denne mosaiken lagd av mange hundre sånne små fliser
2: ja.
1: Og skal du sette høyre hel på testiklene på ballene til denne oksen og spinne rundt tre ganger da blir du lykkelig alle blir lykkelige unntatt denne mosaikoksen selvfølgelig som har turister spinne rundt på ballene sine hele tiden og det har da skjedd så mange ganger at de flisene har blitt helt ødelagt, helt borte så de må restaureres Nå en kunstner som har fått I oppdrag å gjøre det. Han har laget nye sånne mosaikfliser og lagt de på plass.
2: Altså, det være så...
1: Men!
2: Det Men! Han fra Bergen har vært på besøk.
1: Nei!
2: Han steinstjeleren. Han har dratt ned til Milano.
1: Men han har bare lagt blå fliser. Han har ikke laget fliser med ekte testikler. Så hvor har det blitt av testiklene?
2: De har blitt blå.
1: Ja, de syns ikke. Bakgrunnen blå. Testiklene syns ikke lenger på restaureringen.
2: Så nå kan du ikke lenger bli glad av å snurre på ballene til oksen?
1: Det kan du ikke. Det spekuleres I hvorfor han har gjort det sånn. Det bare fordi det en feil? Det fordi at man vil ha slutt på denne turistattraksjonen? Hva kan være årsaken?
2: Jeg tipper at det var bestilling fra kommunen.
1: Nei, kommunen her, de avviser at oksen har blitt kastrert, men legger også til at mosaiken ikke ferdig enda, at fargene kanskje ikke har satt seg at testiklene ikke syns enda
2: De har ikke men, vært på sånn der kurs som du skal på sånn
1: på mikrosement-kurs enda

0: Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
1: Dette et klassisk eksempel på radikalisering, det sier Sofia Rana ved Antirasistisk senter om 18-åringen som tiltalt for drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i Oslo. Han har erkjent drapet og sier selv at det var rasistisk motivert. I går forklarte han seg i retten.
2: Måten han beskriver hvordan han ble radikalisert og hvem hans forbilder har vært, så tenker jeg at dette klassisk. Dette her ser vi veldig mye av. Det mange unge gutter som faller utenfor, ikke finner seg til rette noen steder, som søker seg til den type en sterk mann å se opp til.
1: Minst 9 mennesker drept og over 60 såret i omfattende russiske angrep flere steder i Ukraina i natt. 4 av de drepte i hovedstaden Kyiv, der både droner og missiler skal ha truffet boligområder. Myndighetene ba innbyggerne søke dekning da flyalarmen gikk, og flere bygninger står nå i brann. En russ fraktet til sykehus etter å ha blitt knivstukket av en annen russ på et russetreff i Porsgrunn. Ifølge politiet framstår skadene ikke som alvorlige. Mellom 150 og 200 russ var samlet på stedet da politiet rykket ut til Langangen etter 4 i natt. Bakgrunnen for hendelsen foreløpig ikke kjent. Fotballlegenden Tom Lund kan få en gate eller park oppkalt etter seg i Lillestrøm. Flere innbyggere har tatt til orde for å hedre den tidligere LSK-profilen, og saken skal behandles i formannskapet i morgen. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: God morgen til deg som hører på. Som vanlig Ellen og jeg som heter Kjetil i studio. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: I dag sier vi ikke bare god morgen, vi sier også god tur. For i dag reiser landslagsgutta til USA for å jakte på VM-medaljer.
1: Jeg føler jeg var tilbake på Nashville.
0: Dette er jo den ultimate fotballlåta her. Det kommer jo masse nye fotballsanger, men det er jo ikke noen som slår alt for Norge.
1: Nei, det er spesielt den engelske versjonen på sluttet.
0: Etter å ha knust Sverige i går, så drar altså det norske laget til USA i dag. De har med seg 8 tonn med bagasje.
1: Ja da.
0: Blant annet har de med seg 1000 fotballdrakter.
1: Absolutt.
0: 252 par med sokker, og de sokkene, de skal være brukt en gang for at det ikke skal være for glatte i fotballstøvlene.
1: Er det noen som har jobben som sokkebruker før sokkene brukes av fotballspillerne? Nei, eller bruker de selv på trening, tror du?
0: Det er noen som har ansvaret for at man får med seg alle tingene, og det er en kar som heter Sigurd Ertsås, som er materialforvalter. Han driver og sortert og pakka i bagger og plastikkposer og nummerert og skrevet navn og holdt orden på dette. Og jeg så et intervju med han i Aftenposten, og han sier noe som er litt oppsiktsvekkende og sjokkerende, og det er at han har ikke peiling på å pakke.
1: Som for sin egen del.
0: Aftenposten har snakket med kona hans. De sier at hun sa at hun fikk sjokk da hun fikk beskjed om at det var han som skulle orden på alle greiene som fotballgutta skulle ha med seg. Når de skal reise på ferie, materialforvalteren og kona, så lager hun lister over hva de skal ha med og skriver opp alle tingene som skal være med, mens han bare palmer ting opp i kofferten.
1: Er ikke dette litt typisk menn da? Skryter på seg litt på CV'en og si at de kan alt de ikke kan, og så må de plutselig sitter de på oppgaver de må bevise at de får til.
0: Er det noen som kan pakke her? Ja. Super, doktorgrad i Excel. Jeg kan pakke. Ikke noe stress.

0: God morgen. Playing on radio. Med Ellen og Kjetil.
1: Denne uka her så har jeg en knallsterk kjendiskviss.
2: Å herre min, hadde jeg glemt at det er kjendistirsdag?
1: Det er kjendistirsdag hver eneste tirsdag, det må du aldri glemme. Og denne uka her så føler jeg at jeg har funnet noen overskrifter som de virkelig smeller av.
2: Det er farlig å sette forventningene så høyt, Kjetil.
1: En gøyal oppgave denne uka her.
2: Okay.
1: Som vanlig så skal jeg da lese overskriftene eller fortelle litt om saken, og så skal du gjette hvilke kjendiser og saker det er snakk om. Og du skal få en liten grubbeloppgave først, som du kan tenke på i noen minutter. Før vi starter selve kjendiskvissen.
2: Du som hører på kan selvfølgelig også være med.
1: Ja, første overskriften er pittelitt lik pappa. Pittelitt lik pappa. Hvem kan det være som er pittelitt lik pappa? Tenk på den, og så får du resten av kvissen. Og svar på det selvfølgelig her hos oss.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
3: Mm.
4: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
0: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
6: Nei, hva skjedde nå?
5: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Hvem snakker du med?
4: Det er mutteren.

0: et innbrudd i dag.
1: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Hvem er det? Vi er altså i gang med ukas kjendiskviss. Jeg har funnet noen overskrifter, og du skal gjette hvilke kjendiser det er snakk om. Pitt-lik pappa er første overskriften.
1: Pitt-lik er jo ingenting.
0: Pitt-lik?
1: Jeg vet da, søren er det, du må gi meg flere hint.
0: Det er jo sønnen til Brad Pitt.
1: Åja. Men alle barna til Brad Pitt fjerner jo Pitt som navnet sitt.
0: Men han er pitt-lik likevel, uansett hva han heter for noe. Det handler ikke om noe mer enn det. Okay. Og der, han er litt lik faren sin.
1: Okay. Litt lik faren sin.
0: Sterk overskrift, ikke fullt så sterk sak.
1: Ja.
0: Neste her, lykke for lukkeøya. Nok en fulltreffer. Ja da, det er Ole Lukkeøye som lever drømmen i Spania og forteller en vakker kjærlighetshistorie om at han møtte en, ja, dette må jeg nesten lese for det er så vakkert. Det var en jente som var på norske skolen i Arginegin på Gran Canaria, ja. Og der var Ole Lukkeøye i trening til en boksekamp, okay. Og hun sier alle jentene syns Ole var helt skjønn, men det var 17 år gamle meg han valgte. Og så ble de dumpa da, men så ble de sammen igjen 10 år etterpå, og nå er de fortsatt sammen.
1: Oi, så hyggelig, men hva var det jeg skulle gjette på her?
0: Du skulle gjette på hvilken kjendis det var snakk om.
1: Når du sa hele navnet hans?
0: Lykke for lukkeøyet.
1: Det er nesten å fordomme quizen din.
0: Nei, jeg tenkte at han var litt gammel, sånn at du kanskje ikke visste hvem han var.
1: Det er en norsk bokser, liksom, Ole Lukkeøye. Så sa du navnet hans. Nei, så, vet du hva? Jeg synes det var et dårlig quizspørsmål.
0: Ok, dårlig spørsmål, men veldig fin historie.
1: Neida.
0: Siste her er en gåte. Hva har 6 fingre, rare tatoveringer og sitter i et badebasseng?
1: Se og hør sin avbildning av Marius Borg Høyby.
0: Det er helt riktig.
1: Og det var KI-generert.
0: Man hadde et KI-generert bilde av Marius Borg Høyby i et basseng i Oslo fengsel.
1: Whoopsie.
0: Han var ikke der, han var ute på blant folk flest. Og ekstra spørsmål, bonusspørsmål i dag. Han, jeg vet ikke helt hvorfor han har vært ute av fengsel, men han har vært ute av fengsel med noen betjenter noen dager.
1: Ja.
0: Hvor dro han da?
1: Økeren, rett bort til Økeren. Vet du hva, kjære deg som hører på? Akkurat i radiostudio så har vi store vinduer. Jeg kan se bort der. Akkurat der hvor Marius Borg Høyby gikk.

0: Roger.
1: God morgen, hyggelig at du hører på P10 Country denne tirsdagen. Billy Ray Cyrus er på gang med hans aller, aller største, og så er det absolutt muligheter for å henge seg med i kampen om en middag for to hver 3000 kroner.
2: Ja da, vi skal ha brennheite spørsmål, og du kan stikke av med seieren denne uken her, men da må du først melde deg på, så send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt, nummeret 1904.
3: Ok, sommerferien.
4: Ja.
3: Vi kan altså dra på hyttetur.
4: Ja, eller telttur.
3: Biltur.
4: Fisketur.
3: Båttur.
4: Ja, eller bærtur da.
3: Ja, vi kan jo uansett starte på
5: Biltema.
6: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
7: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Terron 9 femseter med 0% nominell rente i tre år og 0 kroner i startleie. Maxus gjør deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
6: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Ja, er det ny bestilling?
9: Stadig nye, klar for den store?
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
9: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
10: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
11: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
12: Du hører God Morgen med Ellen og Kjetil på P10 Country. Og nå får du siste nytt.
13: Dette er et klassisk eksempel på radikalisering, det sier Sofia Rana ved Antirasistisk senter om 18-åringen som tiltalt for drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i Oslo. Han har erkjent drapet og sier selv at det var rasistisk motivert. I går forklarte han seg i retten.
14: Måten han beskriver hvordan han ble radikalisert og hvem hans forbilder har vært, så tenker jeg dette her er klassisk. Dette her ser vi veldig mye av. Det er mange unge gutter som faller utenfor, ikke finner seg til rette noen steder, som søker seg til den type en sterk mann å se opp til.
13: Riksrevisjonen kan ikke gå god for regnskapet til Forsvarsbygg. En fersk rapport peker på store svakheter i etatens økonomisystemer. Forsvarsbygg er allerede under granskning etter overskridelser på over 1,5 milliard kroner og henter nå inn en midlertidig økonomidirektør. FRP-leder Sylvi Listhaug kaller situasjonen sjokkerende. Rundt 80 000 grunnskoleelever var borte fra skolen mer enn 10% av tiden i fjor. Det viser en kartlegging fra foreningen Skoleflomlys. Samtidig har Utdanningsdirektoratet sendt nye nasjonale råd om skolefravær på høring med mål om å fange opp elever tidligere. SV og Eiendom Norge mener måten Norge måler inflasjon på kan bidra til høyere renter. De ber om at beregningen av konsumprisindeksen vurderes når Norges Banks mandat skal evalueres, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge SV legger dagens modell for stor vekt på husleie og boligutgifter.
10: Med Ellen og Kjetil.

0: Kjetil.
1: Gratulerer med dagen. I dag feirer Italia sin nasjonaldag.
2: Hurra!
1: Og mens du som hører på radio hørte musikk nå, så hadde du et ønske for topp tre-lista i dag. Hva slags topp tre-liste var det du ville høre, Ellen?
2: Jeg vil høre topp tre ord man sier for å høre sin italiensk ut.
1: Det en gøy liste. Ja. Det ikke helt der, men nesten. Dette dagens topp tre-liste. Topp tre italienske navn som bare tull, men som ikke burde vært det.
2: Ja,
1: på tredje plass, pasta ravioli.
2: Er det bare tull?
1: Det er bare tull.
2: Det burde vært en navn.
1: Men det burde jo vært noen som het pasta ravioli. Det blir jo ikke så mye mer italiensk enn det.
2: Pasta ravioli.
1: Så er det viktig at
2: jo,
1: du legger...
2: pasta pene. Det blir også italiensk.
1: Legger trykket på riktige bokstaver. Pasta ravioli. Andre plass på topp tre lista, italienske navn som bare tull, men ikke burde vært det. Luigi Lasagna.
2: Det er godt at Italia har liksom flere innbyggere enn Norge, tenker jeg. Du sparker oppover her.
1: Luigi Lasagna. Og førsteplass på topp tre-lista, italienske navn som bare tull, men som ikke burde vært det. Noen burde faktisk hett dette. Bambino Pepperoni.
2: Ja, fint det.
1: Det er bra navn.
2: Hva er Bambino for noe?
1: Bambino er et lite barn.
2: Åja! Pepperoni-barnet?
1: Bambino Pepperoni.
2: Det er

0: Nå skal vi snakke om noe som er veldig hyggelig, som skjer i livet innimellom. Marius har nemlig fått ny kjæreste. Gratulerer, Marius!
1: Takk, takk.
0: Hvem er den heldige?
1: Du, hun heter Rakel, så det vel jeg som den heldige, kan vi vel si.
0: Ah, hvordan møttes dere?
1: Vi møttes via felles kjente. Hun jobber hos en veldig, veldig god venn av meg.
2: Ok, Marius. Hva slags første date tok du henne med ut på?
1: Vår første date var faktisk en sushi-date, men vår første date som jeg tok henne med på, da var vi på Nedre Foss gård.
2: Oi, wow. I Oslo. Det er veldig fancy det.
0: Ja, hvor lenge har dere vært kjæreste
1: da? Det var min første gang vært der også. Nei, vi møttes jo rundt juletider, så det er ikke så veldig lenge.
0: Nei, hvor er dere i forholdet nå?
1: Det er tett. Det er nært.
2: Kjetil, hva vil du egentlig fram til? Hva er det du vil fram til? Ja, Kjetil, hva slags svar har du lyst på, på en måte?
0: Var dette en prat du ikke var helt forberedt på, Marius?
1: Jeg var ikke helt klar, nei.
0: Det var ikke dette du meldte deg på?
1: Tidlig på morgenen.
0: Ja, ikke sant. Men dere har det fint, da.
1: Vi har det veldig fint.
0: Ja, det er bra. Det ja, du har det meldt deg på er brennheite spørsmål, og det er jo litt i den gata her det også.
1: Mm-hmm.
0: Nærgående og tette spørsmål som handler om deg.
1: Ja.
0: Og kanskje om kjæresten din. Vi setter i gang ganske snart, så bare følg med.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du er søt da.
8: Mamma, jeg kommer!
7: Mamma?
8: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
7: Så romantisk, ja.
9: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
10: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
11: Nei, hva skjedde nå?
10: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
12: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
13: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: just lying here thinking about you. Du hører God Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
1: En norsk 19-åring møter i dag i retten i London og risikerer opp til 45 års fengsel. Mannen fra Stavanger tiltalt for drapsforbund etter at han i fjor ble pågrepet med våpen og ammunisjon på et hotellrom i England. Han nekter straffskyld, mens familien sier til Dagbladet at han var psykisk syk og ble utnyttet i en sårbar situasjon. En av fire biler vil være fossilbiler i 2035. Det viser prognoser Menon Economics har gjort for Bilimportørenes landsforening. Over 730 000 bensin- og dieselbiler vil være igjen. For selv om så godt som alle nye biler i Norge nå elektriske, utgjør elbilene bare en tredjedel av hele bilparken, sier Christina Bu i Elbilforeningen. Hun ønsker flere over på el raskere.
2: Så da er det viktig at politikerne legger til rette for det, både når det gjelder avgiftene ved kjøp, men også å bevare den regelen om at det skal være en bompengerabatt for de som kjører elektrisk.
1: FRP vil stramme inn skatteetatens adgang til å kopiere innholdet på mobiltelefoner. Nestleder Hans Andreas Limi mener dagens praksis går for langt og sier til Dagens Næringsliv at staten ikke bør få full tilgang til folks mobiler uten sterke rettssikkerhetsgarantier. Bakgrunnen flere rettssaker om mobilinnsyn under skattekontroller. Fotballlegenden Tom Lund kan få en gate eller park oppkalt etter seg i Lillestrøm. Flere innbyggere har tatt til orde for å hedre den tidligere LSK-profilen, og saken skal behandles i formannskapet i morgen. Nyhetene fikk du av Rosa.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hvor lett er det egentlig å gi ut en bok? Det får vi svare på i dag, altså.
2: Det egentlig ganske vanskelig, for det veldig, veldig, veldig mange som går med en forfatterspir i magen og prøver å skrive bøker, sender inn til forlag, men det et bittelite nåløye for å få gitt ut bøker.
1: Og iblant så ber jo forlag deg om å skrive også. Vi skal altså til en ganske, jeg vil jo kalle han en ny forfatter, for han har altså skrevet en fotballbok for Cappelen Damm. Problemet bare at... Nå kan jo alle skrive bok, fordi man kan jo få litt hjelp av KI.
2: Bare si til KI, skriv en fotballbok, og så blir det fotballbok.
1: Er det det Nils har gjort, eller er det ikke? Det skal vi få svar på ganske snart.
3: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
4: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup e-Terron 9 femseter med 0% nominell rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gjør deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsag som passer de tøffeste jobbene.
8: Hallo?
9: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
7: Ja, DeWalt DCS782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
9: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
7: ja. Hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
9: Optimera Monter.

0: Med Ellen og Kjetil. Denne uken så kom fotballboken Lise vs. Gianni, en bok utgitt av Cappelen Damm, skrevet av en gammel fotballsjef, Nils Røyne. Men det viser seg at han har nok fått litt ekstra hjelp.
1: Har han juksa med AI?
0: Ja, det altså NRK som skriver om dette her, og det viser seg at det kan hende at ingen, det tydeligvis sånn når du gir ut bøker i dag, så det ingen som leser gjennom boka før den blir gitt ut. Det jo masse fotballbøker som kommer nå, litt som fotballlåter, så kommer like mange fotballbøker siden vi skal til VM for første gang på 28 år. Og denne boka bare kanskje preg av litt dårlig tid, fordi det noen kapitler her, og noen eksempler som NRK har funnet frem til, hvor jeg tenker sånn, hva tror du, Kjetil? Tror du dette er KI som har skrevet, eller Nils som har skrevet?
1: Ok, nå jeg spent for å høre.
0: Ja, vi starter om, han skal skrive om et kapittel om lønninger til fotballspillere, hvor setningen er, jeg har foreløpig ikke satt en sikker inflasjonsjustert 2026-verdi, og her fant vi ikke et åpent kildemateriale som var sterk nok.
1: Jeg høres ut som en typisk fotballspiller.
0: Det står rett fram i teksten i boka. Det jo helt fantastisk.
1: Både sannsynlig, og det låter jo veldig, klinger jo godt.
0: Det klinger godt, i hvert fall når KI ikke har funnet informasjonen han trenger. Ai, og det kommer på tekst. Vi fortsetter. Veldig mange setninger bare stopper midt i, hvor det står, for eksempel her er det en setning.

0: hvert spark på banen finnes et kamera, komma, punktum. Det var den setningen.
1: Er det en filosofibok?
0: På hvert spark finnes et kamera, punktum.
1: Tenk litt
0: ja,
1: på den.
0: Ja. Det blir lovet på side, jeg tror, på en side midt inne her, så blir det lovet at det skal komme en tabell. Problemet er at tabellen blir aldri limt inn i teksten.
1: Nei, men fotball er jo ofte best uten tabell da.
0: Det er kanskje sant det. Det er kanskje godt poeng. Og så mitt absolutt favoritteksempel, og grunnen til at jeg tenker ja, det kan en annen ha fått litt hjelp. Vi skal til side 101 i Lise versus Gianni. Og her står det altså: selvfølgelig, her får du teksten om kunstgressbaner og ballbygger i Norge. Skrevet i samme litterære og drøftende stil som resten av prosjektet ditt.
1: Det er så skamløst.
0: Kappeldam har trukket boken. Og den fikk en ener av NRK.

0: God morgen, dine venner. I radioen som vanlig Ellen, og jeg som heter Kjetil. Faith Hill og Lainey Wilson kommer også på besøk om ikke så alt for lenge, og så deler vi jo ut tusenlapper nesten hver eneste dag nå.
1: Ja, du må bare slå dine to radiovenner da, i vår kategorilek, nemlig God morgen-duell. Meld deg på for å bli med, kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.
2: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
3: Hallo, ja.
4: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
3: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
4: Kan du ikke bare bestille
2: Men,
4: nå?
2: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
6: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
7: Consider it done, Jorunn.
6: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
7: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
8: Hva?
7: 40 000.
8: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
6: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
9: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9, og Norges beste pickup e-Teron 9, 5 seter med 0% nominell rente i 3 år, og 0 kroner i startleie. Maxus gjør deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
11: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
10: Og et innbrudd i dag.
11: De har tatt GPS'en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
12: Du?
13: Mm?
12: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
12: Mm.
13: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet

0: Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
1: Hvem snakker du med?
2: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
1: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
3: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: God morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
5: Nesten 700 droneangrep rammet Ukraina i natt, blant annet mot Kiev, der en boligblokk ble truffet. Minst 10 mennesker er nå bekreftet drept og over 100 skadd. Russlands forsvarsdepartement hevder angrepene var rettet mot Ukrainas forsvarsindustri. Minst 28 barn har sittet på glattcelle i norske fengsler de siste årene. Etter at NRK i fjor avdekket omfattende bruk av sikkerhetsceller mot mindreårige, viser en ny gjennomgang at flere av isoleringene kan ha vært i strid med loven. Barneombud Mina Gerhardsen mener dette er en alvorlig systemsvikt. En norsk 19-åring møter i dag i retten i London og risikerer opp til 45 års fengsel. Mannen fra Stavanger er tiltalt for drapsforbud etter at han i fjor ble pågrepet med våpen og ammunisjon på et hotellrom i England. Han nekter straffskyld, mens familien sier til Dagbladet at han var psykisk syk og ble utnyttet i en sårbar situasjon. En av fire biler vil være fossilbiler i 2035. Det viser prognoser Menon Economics har gjort for Bilimportørenes landsforening. Over 730 000 bensin- og dieselbiler vil være igjen, for selv om så godt som alle nye biler i Norge nå er elektriske, utgjør elbilene bare en tredjedel av hele bilparken, sier Christina Bu i Elbilforeningen. Hun ønsker flere over på el raskere.
6: Så da er det viktig at politikerne legger til rette for det, både når det gjelder avgiftene ved kjøp, men også å bevare den regelen om at det skal være bompengerabatt for de som kjører elektrisk.

0: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: AJ Produkter Norge her.
2: Hei.
1: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det er en nyoppstart av nettbutikk.
2: Ja, just det.
0: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup e-Teron 9 femseter med 0% nominell rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gir deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
3: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
0: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Ja, tusen takk til God morgen, Velen og Kjetil. Riktig god morgen til deg fra meg. Nå blir nyheter på radioen din klokka di.
1: Minst 28 barn har sittet på glattcelle i norske fengsler de siste årene. Etter at NRK i fjor avdekket omfattende bruk av sikkerhetsceller mot mindreårige, viser en ny gjennomgang at flere av isoleringene kan ha vært i strid med loven. Barneombudet Mina Gerhardsen mener dette en alvorlig systemsvikt. Nesten 700 droneangrep rammet Ukraina i natt. Også ballistiske missiler ble brukt i det kraftige russiske angrepet, blant annet mot Kiev, der en boligblokk ble truffet. Minst 10 mennesker nå bekreftet drept og over 100 skadd. Russland hevder angrepene var rettet mot Ukrainas forsvarsindustri. FRP vil stramme inn skatteetatens adgang til å kopiere innholdet på mobiltelefoner. Nestleder Hans Andreas Limi mener dagens praksis går for langt, og sier til Dagens Næringsliv at staten ikke bør få full tilgang til folks mobiler uten sterke rettssikkerhetsgarantier. Bakgrunnen flere rettssaker om mobilinnsyn under skattekontroller. Sølvguttene får Anders Jahres kulturpris, som den største kulturprisen i Norge. For mange det jo ingen skikkelig jul uten at Sølvguttene har sunget den inn, og i juryens begrunnelse heter det at Sølvguttene en del av nasjons arvesølv. Koret ble stiftet i 1940, og nå får de altså prisen som til minne om skipsreder Anders Jahre, og på hele 2,5 millioner kroner. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
0: Ja, riktig god morgen på en tirsdag, og bra livet godt. Det skal handle om å være hjemmekjær. Thomas Rett her med Country Gear.

Hei og god morgen og velkommen til radioen. Tusen takk som hører på P10 Country. Jeg synes jo vi som jobber her veldig koselig. Mitt navn Harald Thune, blir med deg frem til 12. På en 2. juni, og vet du hva, på 2. juni i 2003, da skjedde det noe som vi synes veldig godt, og nemlig at Alan Jackson og Jimmy Buffett, de ga ut en sang som handlet om at nå kunne det smakt med en liten en, men jeg ser på klokka da, det alt for tidlig, men ikke tenk på det, it's 5 o'clock somewhere.

0: Skal vi få denne dagen på skinner, så vi jo nødt til å ty til en toglåt. Det klart, det opplagt. Det enkel matematikk, faktisk. Alan Jackson klar med Freight Train.
1: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
2: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
1: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
2: Hele livet.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
3: Mm.
4: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
3: Hvem snakker du med?
7: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
3: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
8: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
9: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
10: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Ja, det er vakkert. Men vi skal over til kutyme I den tilfeldige sexens verden, ikke et mindre på en tirsdag. Ashley McBride klar med One Night Standard.
1: Lars Olsson, kunderadio.
2: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Clas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det!
3: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
4: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
6: Ingenting.
7: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
9: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
8: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
9: Jeg trodde vi var familie.
8: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

noen som var ute og dansa på frierføtter, gitt. Men nå skal det handle om noen som ikke har tenkt å fri, for her er løpet kjørt. Loddet er kastet. Kaffen er kald, bilen er ute av garasjen. Tim McGraw skal synge om at ok, når vi nå på et eller annet punkt vel har grått ifra oss. Hadde det gått an å være venner, selv om ikke vi skal være sammen? Denne heter Please Remember Me.

0: Mm. Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
0: Mm.
1: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
0: Hvem snakker du med?
3: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
0: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
4: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Elektroimportøren.
6: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg ca. 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Det er vanskelig å finne bil, altså.
8: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
9: Kanskje jeg kan hjelpe.
10: Oi, en stemme fra oven.
7: Er det?
9: Det er meg, voiceoveren.
11: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
9: 269.900 kroner.
11: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
9: mgmotors.no.
12: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 1 kilo nektariner i kurv til 39,80. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
13: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square.
0: Wow.
13: Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
14: Nei, hva skjedde nå?
13: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
15: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

I don't wanna be alone when the western winds have blown. Hvem sa det? Jo, det var jo Steffen Jacobsen som sang det i den låta som kommer her nå og heter With Me Tonight.

0: The Man, The Song, The Line Dance. Men før dette, siste nytt på radioen din, klokka di, den ti.
1: Troms politidistrikt har pågrepet totalt 15 personer i det de beskriver som et større kriminelt nettverk. Opprullingen begynte da en svensk statsborger ble pågrepet i mars. Politiet har gjort flere pågripelser etter det og beslaglagt flere kilo narkotika, opplyste de på en pressekonferanse nå i formiddag. Etterforskningen pågår fortsatt. 3 dager før fristen for å godkjenne revidert nasjonalbudsjett er det ikke enighet. SV opplyser til NRK at forhandlingene står i stampe når det gjelder klimakutt. De krever økt støtte til prosjekter for fangst og lagring av CO2, og vil ikke gå med på Senterpartiets ønske om å forlenge avgiftskutt på drivstoff. Det nye danske regjeringsgrunnlaget presenteres i København kl. 16 i dag. Foreløpig er det kun klart at Mette Fredriksen fortsetter som statsminister. Det som blir hennes tredje regjering vil bestå av 4 partier. Sosialdemokratiet, Sosialistisk Folkeparti, Moderaterne og Radikale Venstre. Men hvem som blir de øvrige ministerne og fra hvilke partier er ennå ukjent. Norske statsråder valfarter til Kina og Beijing. Siden siste stortingsvalg har hele 5 norske ministre besøkt byen, skriver Klassekampen. Samarbeidet med Kina var i mange år ganske kjølig etter at Liu Xiaobo fikk Nobels fredspris, men nå har forholdet blitt bedre. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
0: Det var en gang en mann som heter Bird, og han lagde en sang som fikk en egen dans. En line dance, nærmere bestemt. Vi er klare for Tracy Bird og hans Watermelon Crown.

skulle vi for den allmenne godstemningens skyld tatt og unne oss en dobbel med Rasperøst miraklet Rogers. For navn Kenny, her med Dolly, vi begynner med Islands in the Stream.

0: ekte. Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
1: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
2: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
4: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
5: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
6: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, det var en god deal.
6: Ja.
5: Winning.
7: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleire.
11: Og advokater.
12: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
15: Formiddagen på P10 Country presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

ikke det at 40-timersuka den et nyoppfunnet torturredskap, men nå jeg altså så kjørt etter uka mi, at her det bare en ting å gjøre. Hilsen Post Malone, som kommer her nå godt støttet av Blake Shelton. Denne heter Pour Me a Drink.

0: Ja, nå får du holde deg fast, for nå skal det altså males med øm og bred pensel på radioen din. Er ikke tull engang. Cody Johnson nemlig. Han klar med The Painter.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
2: Klas Olsson, kunderadio.
3: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det!
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
6: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312!
10: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du søt da.
13: Mamma, jeg kommer!
12: Mamma?
13: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
12: Så romantisk, ja.
14: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.

Everybody have a really nice day. Men nå skal vi over til en ung mann ved navn Hudson Westbrook. Han skal synge en hjertesorgsang med både under- og overtoner av soul music. Denne heter Housing.

0: Thomas, hva blir det til middag?
1: Big Mac.
0: Hva sa du nå?
1: Big Mac.
0: Du må snakke litt høyere.
1: Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
2: TV 2 Play, du snakker med Anne.
3: Nei, jeg står fast med quiz her.
2: Åja.
3: Ja, jeg er blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
2: Oh, ja.
3: Ja, hvem er det som ikke er norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
2: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
3: Ja, ok, takk, takk, hei.
4: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
5: Elektroimportøren.
6: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg ca. 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
8: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
9: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
10: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
11: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

det er sola, vet du. Og så er det regnet. Og illen, og isen, og dertil hver en kvinne, og alle kvinner. Garth Brooks er her med She's Every Woman.

0: taket på ting. Det er veldig bra å ha taket på ting, og det er det det skal handle om. Om kun kort tid, men først ses den ut klokka din. David L.
1: Dødstallet etter det kraftige russiske angrepet i Ukraina i natt er nå oppe i minst 13. Over 100 er skadd i luftangrepene. Rundt 700 droner og missiler ble skutt fra Russland mot blant annet Kiev, der 140 000 også mistet strømmen. Troms politidistrikt har pågrepet totalt 15 personer i det de beskriver som et større kriminelt nettverk. Opprullingen begynte da en svensk statsborger ble pågrepet i mars. Politiet har gjort flere pågripelser etter det og beslaglagt flere kilo narkotika, opplyste de på en pressekonferanse nå i formiddag. Etterforskningen pågår fortsatt. Det er 80% sjanse for at værfenomenet El Niño slår til i sommer. Det melder Verdens meteorologiorganisasjon. Det vil i så fall føre til høyere gjennomsnittstemperaturer over nesten hele kloden og i havet mellom juni og august. Og det igjen vil føre til mye tørke, men også kraftig regn, advarer organisasjonen. Det gikk ikke hele veien, men Bodø-Glimts imponerende innsats i Europa-ligaen forrige sesong og Champions League i år har gitt klubben et skikkelig økonomisk løft. Nesten 500 millioner kroner ble det i potten, som er hopp på 125%, viser en ny rapport fra Deloitte. Inntektene øker også for spillerne, som har en gjennomsnittslønn på 4,8 millioner kroner. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
0: Riktig god formiddag til deg fra meg. Nå skal det handle om å få taket på ting. Ting som kanskje ikke i utgangspunktet er så lett å kontrollere. Parker McCollum er her med Heinland Jukes.

da, kjærlighet, kjærlighet og atter kjærlighet, for nå skal det handle om den betingelsesløse som jo er yndlingsvarianten av kjærlighet. Luke Combs er her med Love You.

0: I går hadde en bursdag, Mr. Ronnie Dunn, så da sier vi gratulerer med overstått, og så gleder vi oss til han skal synge Brown Eyed Girl.
1: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
3: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner i kurv til 39,80. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: Steinsprut. Isbilglass.
6: Hvem snakker du med?
7: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
6: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
8: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
9: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
10: Og sauebønder.
11: Og kiropraktorer.
12: Mm. Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
12: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
15: Mm.
16: Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Formiddagen på P10 Country presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Dolly Parton er Dolly Parton enestående. Jeg tror ikke vi får en ny Dolly. Men om vi likevel får en ny Dolly, da blir det Ella. Og nå tar vi en dobbelt med den damen der. I can't love you anymore, men før den, Tuesday, Texas.

0: Sunn livsstil. Hva er nå egentlig det, og hvordan er det meningen at man skal forholde seg til den umåtelige, prekært, voluminøse mengden informasjon? Som flammer imot oss ifra alle kanaler om dette som heter Sunn livsstil. Justin Moore, han har råd. Han vet råd, synger om dette i Kinda Don't Care.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 1 kilo nektariner i kurv til 39,80. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
3: Ja, brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
4: Følg med nå.
5: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
7: Hei, Oda.
6: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
7: Ja.
6: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
7: De som bare handler en gang.
6: Hvorfor tror du det?
7: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
6: Riktig. Du er en liten smarting, du.
7: Ja, jeg er smart.
6: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
8: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart er på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
10: Ingenting.
11: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: potet eller potet og har noe under pinnekjøtt å gjøre. Nå skal det bli en blanding her av fremsnakk og baksnakk ifra våre kjære venner ifra Godmorgen med Ellen og Kjetil, nemlig Ellen og Kjetil, følg med her nå.
1: Poteten som har ligget under pinnekjøttet. Altså den beste poteten i verden må jo være den som har ligget under pinnekjøttet. Nå har jo i min familie har vi skiftet ut pinnene med poteter, og jeg kan anbefale alle å gjøre dette her. Skal du ha pinnekjøtt, bruk potet som pinner, de potetene blir gode.
2: Liten brandfakkel her, jeg testet dette, for jeg hadde pinnekjøtt for bare tre uker siden, og prøvde da potet for første gang, og ikke pinner. Litt skuffa.
1: Litt skuffa?
2: Ja, ble litt skuffa.
1: Hva mener du? Hvorfor det?
2: Ja, jeg synes ikke at det ble så godt som det hadde
1: trodd. Å, jeg liker heller tørre potet, jeg heter Kjetil Eugen.

0: God sommer, dere! Kos dere!
1: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
2: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
3: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
2: Nei.
3: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
2: Ja, hvor skal man dra da?
4: Biltema!
5: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbeteine og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143,312!
7: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
12: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
13: Hallo, ja.
14: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
13: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
14: Kan du ikke bare bestille
12: men,
14: nå?
12: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
15: Nett med eget nett.
16: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleiere.
20: Og advokater.
19: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
22: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
23: Formiddagen på P10 Country presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Og med den deilige stilgitaren der skal jeg få lov å si tusen takk for følge. En fryd for meg å få lage radio for deg. Nå kommer Guro Trinturen på, ta godt og vel og varmt imot den damen min sist i dag. Den kommer fra Mr. Travis Tritt og heter Tougher Than The Rest. Takk for nå, vi høres i morgen. Ha det.

0: Du her på PT Country, hvor musikken fortsetter nå etter en rask nyhetsoversikt. Klokka, den 12.
1: Politiet starter etterforskning av laserbruk I russetida. Det skjer etter at de beslagla et større antall lasere fra russebusser under en kontroll under et arrangement I Bærum. Politiet ser med stor bekymring på laserne som avdekket og minner om at Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har pålagt stans av laseranlegg I forbindelse med russefeiringen. Mannen I 20-årene som siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på en privat adresse I Haugesund I går, vil fortsatt ikke la seg avhøre. Etterforskningen pågår for fullt. Siktede fremstilles for varetektsfengsling I ettermiddag. Fornærmede en mann I 40-årene. Det skal ifølge politiet ikke være nær relasjon mellom disse, men de skal være bekjente. En svenske tiltalt for deltakelse I den russiske nynazistgruppa Maniac Murder Cult. Det første gang noen I Sverige tiltalt for deltakelse I denne voldelige høyreekstreme terrororganisasjonen. I tiltalen heter det at svensken blant annet skal ha bygget opp en svensk MKY-celle, rekruttert og spredd propagandamateriale. Etter en sesong med både verdensrekord og OL-gull, så Sander Eitrem tildelt Oscar-statuetten. Nordmannen ble den første skøyteløperen I verden under 6 minutter på 5000 meter, og tok også OL-gull I Milano og VM-gull I allround sammenlagt. Det første gang siden 2018 at en nordmann vinner prisen, som ble opprettet til minne om skøytekongen Oscar Mathisen. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: Hei du, så det meg, Guro, som med deg videre noen timer, og du skal få en av mine favorittlåter fra Jordan Davis etter Alan Jackson.

none. Festivalsommeren i Norge er i gang, og på fredag nå så er Rodeo-festivalen i Oslo, altså en ny countryfestival som gjelder for nettopp Rotlaus. Du skal få med deg deres rundt neste sving her på PT, og håper du har en fin tirsdag forresten, og takk for at du er nettopp her, for det betyr at du og jeg kan kose oss med masse deilig countrymusikk nå, så lenge det måtte passe deg egentlig, Giro er forresten, og her Eagles nå med Desperado.

0: Er du en av dem som har en varebil, kanskje i forbindelse med jobb, eller om du bare liker å få stappa alle greiene dine inn i en bil, da? Jeg må innrømme at jeg har ikke varebil, men det har min svigerfar, og det er ikke få ganger. Jeg har spurt høyt og tydelig, kan vi være så snill og få lov til å låne den varebilen din, for vi skal frakte sykler, eller levere ting på søppeldynga, eller hva det måtte være. Men hvor går grensa for å få seg varebil? Hvor er det du har så mye greier at du trenger det? Vi skal prøve å finne ut av det her på PT nå i løpet av de neste 5 minuttene, men aller først så blir musikk fra Norges aktuelle Brad Paisley.
1: Steinsprut og ruteskift.

0: 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemme. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
1: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
2: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du er søt da.
3: Mamma, jeg kommer!
2: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
2: Så romantisk, ja.
4: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
7: Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Når det du bør kjøpe deg varebil? Altså, når det du har så mange prosjekter på gang at det det du trenger, rett og slett? Kjetil, som du hører her i morgensendingen vår, han prøver seg en god del som snekker og for tida nå, driver og har en haug av prosjekter på gang, og lurer veldig på om tida kommet for å kjøpe varebil. Men får ikke støtte fra Ellen, som han morgenprogramleder med.
1: Altså, det jo veldig mye byggeprosjekter. Jeg skjønner at du vurderer at du på en måte kanskje trenger en varebil. Men jeg tenker sånn, til høsten da, når du skal bare stå på ski og sånn igjen, så trenger du på en måte ikke den varebilen. Hva med bilen? Hvor skal du ha skia dine da?
2: Jeg tenkte på det i går, og begynte å sjekke på Finn, og tenk så digg å bare kunne putte alt av verktøy og alt du trenger inn bak i bilen, og så har et rullende lite snekkeverksted.
1: Nei, jeg synes dette en nei-ide. Jeg synes det en dårlig ide. Jeg tror du kommer til å angre.
2: Nå det ikke sånn at jeg fortalte dette for at jeg vil høre fra deg nei, at det en nei-ide. Når menn forteller om sånne prosjekter og snekkering og hva vi gjør til damer, så det fordi vi trenger skryt og kudos.
1: Og derfor jeg single, for jeg gidder ikke å skryte og gi kudos til menn jeg synes har dårlig ideer.
0: Og husk at Ellen og Kjetil på plass inn i morgen til da, fra klokka 6, både i appen vår Lyden av Norge og på radioen din akkurat som nå.

0: Vi skal tilbake til Stereotype-albumet Cole Swindell fra 2022, for du skal få med deg en real singellåt, derfor ganske straks. Kuro, forresten, håper du har en fin tirsdag. Det har jeg fortjent.
1: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Du, det er utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
5: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
6: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: God sommer, dere! Koster dere!
8: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
9: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner i kurv til 39,80. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
10: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt, egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort, liksom? Kopierer han kortet, eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
11: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, men altså, det har da for pokker ikke jeg noe med, her. Jeg tror det jeg trenger, det en tur i noen skikkelige sko. Og det er jo perfekt, for nå får man gutulige tursko fra Lars Monsen til 695 hos Sport Outlet. Vanntette, slitesterke og stødige sko, som er perfekt for nye eventyr på grusveier, sti og fjell. Det er faktisk morsommere enn både investering og holding til sammen. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
12: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 18.

Du vet, det noe litt utenom det vanlige når til og med VG her i Norge skriver om Morgan Wallen, for det ble jo litt overskrifter i går, for å si det pent, da det ble kjent at Morgan Wallen velva et piano under en Denver-konsert i helgen. Altså, greiene var, her hører lyden av det hele, som har nå gått viralt, både på TikTok og ligger ute på Insta-storyen vår, også for øvrig Peter Country. Piano som Morgan Wallen skulle opptre med. Det skjedde noe rart med det, altså det klikket tekniske problemer, så han måtte synge a cappella uten lyd i stedet for. Og det her gjorde at Morgan Wallen ble relativt frustrert, og der så velver han altså hele piano på scenen litt fordi han irritert. Og nå har altså kommet et lite motsvar fra Morgan Wallen. Han har laget en video lagt ut på sosiale mediene sine, og det kan du se hvis du klikker deg inn på Peter Country på Insta akkurat nå har vi lagt den ut der. Han tuller litt med det hele da og sier at akkurat dette piano som du kan se foran meg her nå, det skal få lov til å stå i fred. Sjekk ut hvis du vil, og så skal du få høre lyd av det hele også her nå etter klokka ett. Men aller først så skal vi kose oss med Dylan Scott.

0: Og Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
1: Vi gratulerer kunde 143.312!
0: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega. Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Steinsprut.
4: Lysbilglass. 0909.
5: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
6: Hvem snakker du med?
7: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
6: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
8: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente. TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
9: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
10: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja, det var en god deal.
10: Ja.
9: Winning.
11: Formiddagen på P10 Country presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

won't back down. Le Combe sitt aller første album ble sluppet nettopp på denne datoen her, altså 2. juni tilbake i 2017. This One's For You. Og det kom seg jo greit opp på de svære countryalbumlistene, for å si det sånn, og lå jo der i hur mange uker som helst. Tenkte du skulle få med deg musikk fra albumet han slapp i 2019. Her Even Though I'm Leaving på P10 Country nå. Så håper jeg det en fin tirsdag. Daddy,

Han vant jo den jeveste prisen av dem alle under årets Academy of Country Music Awards. Årets entertainer, altså Cody Johnson, som du skal få med deg her på PT nå. Synes du låten her er så fin? Det er bare å kose deg med, og til ettertanke da, til You Can't. Takk for at du her på PT akkurat nå.

0: Det blir en grei feststemning med både Keith Urban og Dustin Lynch etter en nyhetsoversikt. Du her på PT, og klokka ett.
1: Det lov å drømme, men vi må være realister, beskjeden fra landslagssjef Ståle Solbakken, som for kort tid siden møtte pressen før avreise til USA og fotball-VM. Etter gårsdagens brakseier mot Sverige har både eksperter og folket fått skyhøye forventninger til mesterskapet.
2: Drømme kan jeg. Jeg synes vi først skal ta det gruppespillet, og der har vi tre kamper. Vi favoritt igjen. Vi definitivt ikke favoritt i den siste. Vi kan på vår dag slå hvem som helst, men dette tre fotballkamper hvor alt kan skje.
1: Norge setter kursen mot USA klokka 17 i ettermiddag. Politiet starter etterforskning av laserbruk i russetida. Det skjer etter at de beslagla et større antall lasere fra russebusser under en kontroll under et arrangement i Bærum. Politiet ser med stor bekymring på laserne som avdekket og minner om at Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har pålagt stans av laseranlegg i forbindelse med russefeiringen. Mannen i 20-årene som siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på en privat adresse i Haugesund i går, vil fortsatt ikke la seg avhøre. Etterforskningen pågår for fullt, siktede fremstilles for varetektsfengsling i ettermiddag. Dødstallet etter nattens russiske angrep fortsetter å stige i Ukraina. Minst 18 mennesker har mistet livet, ifølge ukrainske myndigheter nå. Blant områdene som hardest rammet Dnipro. Det var nyhetsoversikten, du fikk den av Anne-Siri Nørstebø.
0: Nå svarer Morgan Wallen etter å ha skapt overskrifter verden over i går fordi han velva et piano. Du skal få høre det i løpet av 10 minutter.

0: Nå svarer Morgan Wallen med en slags liten tullevideo på Instagrammen sin etter å ha velva et piano på scenen under en konsert i helgen som var. Dette her gikk altså viralt, videoen av Morgan Wallen som da måtte synge a cappella til slutt, fordi at det hele greia paier rett og slett. Teknikken til piano, det streika, og dette her gjorde altså Morgan Wallen såpass forbanna at han, midt under da Sand in My Boots låta her, velva piano som hadde streika. Og dette har blitt overskrifter verden over av, og nå svarer Morgan Wallen og har lagt ut en video på Insta-storyen sin, hvor han så står inne i en butikk hvor de selger pianoer, og så trykker han på piano, og så sier han «Hei, dette piano her, det funker jo akkurat nå». Det var akkurat det de sa til meg på scenen også i går. Bare hør lyd av det hele her.
1: Hey, I just want you guys to know that right now this piano is working.
0: Ja, du kan sjekke ut videoen selv av Morgan Wallen, som ligger ute på Instagrammen vår, PT Country på Instastory. Akkurat der så skal vi kose oss med låt, og her funker alt som det skal. Det er ingen pianoer som streiker under denne versjonen, i hvert fall av Love Somebody.

0: Hva den beste måten å oppleve musikk på? Altså, Zack Topp, han har noen helt klare tanker om nettopp det, og du skal få høre det fra han selv her på PT i løpet av de kommende 10 minuttene nå. Aller først så har jeg musikk til deg fra Lady A. Vi skal kose oss med dem, og champagne deg til straks.
1: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopier.

0: du så god, altså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
14: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt ren. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
15: God sommer, dere! Kostre!
16: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
17: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10 pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24 pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
18: Formiddagen på P10 Country presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Takk for at du nettopp her du på PT Country og Tabe han har gjort det til ja, sin egen greie rett og slett å lage store country cover av kjente låter. Du skal få med deg en av dem her på PT nå etter litt help I Lissalle først og 20 år på vegen.
1: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312.
2: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
6: Vi skal ikke bare... Grille.
7: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: Elektroimportøren.
12: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
13: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
14: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

Hvor mange dager er det egentlig igjen, mamma, til fredagen? Det spurte et av mine barn meg om i dag tidlig, for å si det sånn, nedtellingen er i gang allerede for noen. Hvis du også er en av dem som gleder deg litt av helg, så tenkte jeg bare skulle minne om at vi skal jo da selvfølgelig på fredag igjen gjøre alle våre fine faste fredagsting, også her på PT, for å hjelpe deg til å komme i real fredagsstemning da. Med blant annet vår faste fredagslåt, som du alltid får her på PT, rett etter nyhetene klokka 4 fredager, Aaron Tippin, It's Friday, så vi skal jo hjelpe deg med å havne i helgestemning nok en helg, altså. Men det er noen dager unna til ennå. Du skal få Gaga Bradley Cooper ganske straks. Aller først, her er Carly.

0: Morten?
1: Mm?
0: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
0: Mm.
1: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og sauebønder.
5: Og kiropraktorer.
6: Mm. Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 1 kilo nektariner i kurv til 39,80. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
13: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
14: Ja, brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
15: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
17: Du har en ny beskjed.
18: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det er nemlig et utvalg av sommervidderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
19: Joker, den gode naboen. Steinsprut.
20: Grisbilglass.
21: 0,99.
22: AJ-produkter lagret.
23: AJ-produkter Norge her.
22: Hei.
23: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
22: Ja, det kan jeg tenke meg.
23: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
22: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
23: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
22: Ja, just det.
19: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
24: Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: I morgen så kan jo du vinne 1000 kroner du, i leken vår Godmorgen-duellen som hos Ellen og Kjetil her i morgensendingen vår. Da må du prøve å slå en av de to, komme på flere ord i vår lille kategorilek. Og i dag så var tema i Italia, og dessverre så ble det stang ut for her Terje fra Haugesund.
1: Pizza.
2: Pizza er sagt, Terje.
1: Hæ?
3: Jeg sa pizza før pasta.
1: Nei, sa du det?
3: Ja, jeg beklager, Terje, men herre min hatt, du ga meg god konkurranse.
1: Nei, vet du hva? Det der var min egen feil. Det der, den blemmer jeg ikke på deg.
0: Åh, har du lyst til å prøve deg i morgen tidlig? Se om du klarer å slå enten Ellen eller Kjetil, så melder du deg på nå gjerne i appen vår. Lyden av Norge, og leken heter God morgen, duellen.

0: Bryllupssesongen i gang, og Zac Brown har nettopp gifta seg. Du skal få med deg hele gjengen etter en nyhetsoversikt nå. Klokka 2.
1: Det har vært en rekordvarm vår i Norge. Ifølge Meteorologisk institutt årets sesong den varmeste som de har målt noensinne. I snitt endte temperaturene 2,1 grader over normalen. Det særlig Nord-Norge som trekker opp snittet og gjør at våren utmerker seg. En mann i 30-årene i Haugaland og Sunnhordland tingrett dømt til 2 år og 10 måneder i fengsel i en overgrepssak. Han den niende personen som blir dømt for overgrep mot samme gutt. Dommen strengere enn det aktor la ned påstand om. Det lov å drømme, men vi må være realister, beskjeden fra landslagssjef Ståle Solbakken, som for kort tid siden møtte pressen før avreise til USA og fotball-VM. Etter gårsdagens brakseier mot Sverige har både eksperter og folket fått skyhøye forventninger til mesterskapet.
2: Drømme kan jeg. Jeg synes vi først skal ta det gruppespillet, og der har vi 3 kamper. Vi favoritt igjen. Vi definitivt ikke favoritt i den siste. Vi kan på vår dag slå hvem som helst, men dette 3 fotballkamper hvor alt kan skje.
1: Og Norge setter kursen mot USA klokka 17 i ettermiddag. Eirik Horneland skal være ønsket av klubbledelsen som ny Brann-trener. Ifølge Bergensavisen heller ikke trenerprofilen helt avvisende til denne jobben. I går ble det kjent at Freyr Alexandersson får sparken som Brann-trener etter en dårlig vårsesong. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.
0: Hvis du trenger en liten opptur denne tirsdagen, så lover jeg at vi skal prøve å gi deg det i løpet av de neste 10 minutterne nå.

Nå skal de ut på stor konsertturné fra høsten av. Det 20-årsjubileum for albumet Tilly the Chicks Taking the Long Way, som jo kom som et tilsvar på alt bråket de opplevde etter at Natalie Maines, frontfiguren da i The Chicks, uttrykte under en konsert at hun var flau over at daværende president George W. Bush kom fra staten Texas. Dette her var da hennes svar, holdt jeg på å si, på Irak-krigen, og det ble jo et lurveleven uten like av denne kommentaren. De ble altså kansellert på radiostasjonen,

0: Tipping.com eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
2: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
3: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Gå til bankscore.no.
4: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
5: Elektroimportøren.
6: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
8: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
7: Nei.
8: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
7: Ja, hvor skal man dra da?
9: Biltema!
10: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbeteine og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
11: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei! Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
12: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
13: Vi skal ikke bare...
14: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: God sommer, dere! Kost dere!
16: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
17: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

I morgen så skjer det. Altså, da står Zach Bryan på scenen Unity Arena Fornebu, og selv om det mange countrystjerner som tar turen innom landet vårt nå i løpet av 2026, så det jo ikke hver dag da at det står en gigasvær verdensstjerne på scenen her i Norge. Skal du på konserten, så må du bare kose deg, og så skal du akkurat nå få med deg med Casey Musgraves I Remember Everything. Rock.

0: Det blir en herlig mix av både gode klassikere og litt nyere musikk ganske straks her på P2, for jeg har både Kenny Rogers og Scotty McCreery til deg her om et bittelite øyeblikk. Og så det også en ganske så spesiell dag for nettopp Shania Twain I dag. Mer om det også etter dette.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: Dere! Er det ikke nå?
4: Stange marinerte kyllingspyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Nå?
5: Nei, men nå!
6: Levende lys og kake til meg?
7: Mamma, jeg kommer!
6: Mamma?
7: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
6: Så romantisk, ja.
8: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
9: Steinsprut.
10: Lysbilglass. 0909.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
13: Joker. Den gode naboen.
14: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
15: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
14: Og en lagerbrand I dag.
15: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
16: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
17: Vi gratulerer kunde 143.312!
16: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
18: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
19: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
20: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos

Shania Twain, hun fikk sin egen stjerne på Hollywood Walk of Fame nettopp på denne datoen her, altså 2. juni tilbake i 2011. Og det var den i alt 2042. Stjerna som ble lagt ned på Hollywood Walk of Fame. Altså, vi får bare si gratulerer så mye i kategorien da når det gjelder musikere. La oss kose oss da med en av de kjente låtene til Shania Twain også her på PT straks. Det skjer etter denne fra Thomas Rhett og Jordan Davis.

0: AJ-produkter lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Hei.
1: Hallo. Ja, da jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
3: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
3: Nei.
4: Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
3: Ja, hvor skal man dra da?
5: Biltema!
2: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
6: Det så mange biler å velge.
7: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
8: Familiesuven MG SX EV fasit.
9: Oi, var det...
8: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
10: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på
8: mgmotors.no
10: om våre glimrende kampanjer.
11: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: God sommer, dere! Koster dere!
13: For de fleste sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
14: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som... Koster 500 gjerninger. Åja, dere tar ikke kort. Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei.
15: Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
16: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

For du har en fin ettermiddag, enten du I bilen akkurat nå, eller kanskje I fjøset for den saks skyld. Ha meg Guro som med deg med den beste countrymusikken selvfølgelig. Og husk at hvis du nå for eksempel sitter og hører på I bilen og har lyst til å ha med deg PT I øra dine, uansett hva du driver med gjennom dagen, så kan du også laste ned appen vår, Lyden av Norge. Der også muligheter til å melde seg på alt av konkurranser, da, som du hører nettopp her. Nå! Blir straks en nyhetsoversikt, men aller først så blir Billy Currington som skal få

0: Dagen på PT etter en kjapp nyhetsoversikt nå. Klokka 3.
1: Tre journalister får nå bøter for overtredelser i rettssaken mot Marius Borg Høiby. Under rettssaken i februar brøt både Aftenposten, Dagbladet og Se og Hør foto- eller referatforbudet, og en medarbeider fra hvert mediehus ble bortvist fra rettssaken. Nå har retten ilagt bøter på 18 000 til to og 24 000 til den tredje journalisten, skriver Aftenposten. Politiets sikkerhetstjeneste følger fortløpende med på sikkerhetssituasjonen til prinsesse Ingrid Alexandra. De har iverksatt sikkerhetstiltak etter at et mistenkelig brev ble sendt til prinsessens studentbolig i Australia, skriver VG. En mann siktet for stalking og må møte i retten i morgen. Det har vært en rekordvarm vår i Norge. Ifølge Meteorologisk institutt er årets sesong den varmeste som de har målt noensinne. I snitt endte temperaturene 2,1 grader over normalen. Det er særlig Nord-Norge som trekker opp snittet og gjør at våren utmerker seg. VM-kokkene tar med seg blant annet 116 kilo brunost når det norske landslaget skal gjøre sitt aller beste på fotballbanen i USA. Herrelandslaget har rekruttert fra kokkelandslaget, som skal komponere en meny for mer enn 60 personer fire ganger daglig. Til VG sier kokkene at de slår et slag for norsk sjømat og tar med seg blant annet 300 kilo med rød fisk og 6000 appelsiner til 15 liter ferskpresset juice hver eneste dag. Det var nyhetsoversikten, du fikk den av Anne Siri Nørstebø.
0: Denne uka her så slippes det ny musikk fra Shabusi, og du skal få en liten sniklytt i løpet av denne timen.

Johnny Cash, han var jo en mester på å lage coverversjoner av andre kjente låter, og du skal få med deg hans nydelige versjon av One ganske straks her på P10. Aller først så har jeg funnet frem litt Chris Jansen til deg, enten du er i ettermiddagstrafikken akkurat nå, eller lager middag for den saks skyld. Ha meg Guro som er med deg, og her er All I Need Is You.

0: Er du glad i Shabuzi? Altså på fredag så kommer han med helt ny låt, og jeg har liten tjuvelytt på hvordan den høres ut, hva du har å glede deg til, altså. Du skal få høre det hele her på PT i løpet av et par minutter, men aller først så har jeg superhitten til Bibi Rexha med Florida Georgia Line, Meant to Be, ganske straks.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Du?
3: Mm?
2: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
2: Mm.
3: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Hvem snakker du med?
5: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
2: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
6: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og sauebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
17: Hallo, ja.
18: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
17: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
18: Kan du ikke bare bestille
16: Men,
18: nå?
16: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning er det jo her også. Ice.
19: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det er nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
9: Joker, den gode naboen.
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
10: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
5: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
15: Meka.
17: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
3: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Nå kommer en ny musikk fra Shabusi, og det på førstkommende fredag. Låta hans heter Cowgirls, og nå har han også lagt ut en bit liten snutt også på sosiale mediene sine av hva vi har i vente. Og dette er noe av det du kan glede deg til.

Ny låt fra Shabuzi som slippes på fredag. Vi skal selvfølgelig sjekke den ut nærmere også når vi tar for oss noe av den nye countrymusikken som ute for uka, som vi pleier å gjøre hver eneste fredag ettermiddag nettopp her på P10. Så det bare å kose deg med en annen svær country hit fra Carlin så lenge da. Her det Good News.

0: Selv om det ikke ble Norge denne runden her, så kommer det jo til Sverige. 4. juli så står altså Lukoms på scenen I Göteborg. Og tenkte du skulle få med deg en av de nylige kjærlighetslåtene hans også her på PT. Det skjer rett etter dette.
1: Se for deg en lang hvit strand I et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner I kurv til 39,80. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Dere, nå det mat, pølse eller burger.
4: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
5: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
6: Ok, time out.
5: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali-kaffe til 39,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Teron 9 femseter med 0% nominell rente I 3 år og 0 kroner I startleie. Maxus gjør deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
9: Klas Olsson Kunderadio.
10: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom. Vi fikser
11: det! Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
12: Hei, Oda!
11: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
12: Ja.
11: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
12: De som bare handler en gang.
11: Hvorfor tror du det?
12: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
11: Riktig! Du en liten smarting, du.
12: Ja, jeg smart.
11: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.

Og bare si at akkurat nå så ligger jo video ut av Morgan Wallen på Insta-storyen vår, PT Country, hvis du har lyst til å sjekke det ut, fordi han klikket jo på scenen for i dagen, og velvet et piano under en konsert i Denver, rett og slett for at piano ikke funket, altså det var tekniske problemer. Og nå svarer Morgan Wallen på det hele med litt sånn ironisk snert, og den videoen der, den kan du sjekke ut på Insta-storyen vår, hvis du vil. PT Country er det vi heter også der.

0: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
1: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
0: Og en lagerbrand i dag.
1: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
2: Levende lys og kake til meg?
3: Mamma, jeg kommer!
2: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
2: Så romantisk, ja.
4: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, men altså, det har da for pokker ikke jeg noe med, romene her. Jeg tror det jeg trenger, det en tur i noen skikkelige sko. Og det er jo perfekt, for nå får man gutulige tursko fra Lars Monsen til 695 hos Sport Outlet. Vanntette, slitesterke og stødige sko, som perfekt for nye eventyr på grusveier, sti og fjell. Det faktisk morsommere enn både investering og holding til sammen. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
6: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup e-Teron 9 femseter med 0% nominell rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gjør deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
7: Elektroimportøren.
8: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg ca. 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun-Rygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Og bom, bom, byggmaker.
10: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
11: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
12: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
11: Nei.
12: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
11: Ja. Hvor skal man dra da?
13: Biltema!
14: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
15: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
16: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
17: Meka.
18: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

Hva var det som gjorde at Kelsey Ballerini egentlig ble låtskriver? Det skal du få høre hos Reidar nå etter klokka fire. Guro Trintru her, og akkurat nå så skal vi hylle at vi i årets første sommermåned, og det med Kid Rock, det bare å skru opp radioen hvis du i bilen akkurat nå, på vei hjem fra jobben, eller hjemme for den saks skyld.

0: Ja, da var det på'n igjen i studio, Reidar Buskenes, hyggelig at du hører på P10 Country. Klokka 4, her får du en nyhetsoversikt.
1: Høyesterett har nå avvist anken til kvinnen som dømt til 16 års fengsel for øksedrap på en gård i Løten i Innlandet, det melder Hamar Arbeiderblad. Hun har erkjent at hun drepte ekssamboeren nyttårsaften i 2023, og i vår ble 44-åringen dømt til 16 års fengsel for drap og likskjending i Eidsivating lagmannsrett, men hun anket da dommen. 19-åringen fra Stavanger som tiltalt for drapsplanlegging i England sendte slengkyss til familien da rettssaken mot ham startet i London i ettermiddag, det skriver TV 2. Nordmannen sitter i glassbur sammen med en vakt under rettssaken. Han nekter straffskyld, men risikerer 45 år i fengsel dersom juryen finner han skyldig. Politiets sikkerhetstjeneste følger fortløpende med på sikkerhetssituasjonen til prinsesse Ingrid Alexandra. De har iverksatt sikkerhetstiltak etter at et mistenkelig brev ble sendt til prinsessens studentbolig i Australia, skriver VG. En mann siktet for stalking og må møte i retten i morgen. Kriserammede Bellona har fått inn over en halv million kroner på en spleis som forsøker å redde Miljøstiftelsen. Det var i går Bellona meldte at de står i fare for konkurs og trenger 8 millioner kroner i løpet av en uke for å ikke gjøre det. Dersom stiftelsen ikke kan reddes, skal giverne få pengene tilbake. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: Kelsey Ballerini skal avsløre hvorfor hun ble låtskriver, og litt senere møter du Riley Green.

P10 Country ettermiddagen er i gang, og jeg er klar for å gi deg to timer med masse god country-musikk. Som for eksempel denne klassikeren fra Dolly Parton.

0: Hva grunnen til at enkelte forfølger en artistkarriere og bestemmer seg for å skrive låta? Vi spør Kelsey Ballerini etter Joe Di Messina om noen få minutter.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner I kurv til 39,80. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
4: Hallo, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
4: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
4: Ja.
3: Ja, så legger på.
4: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
4: Ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
5: Talkmore.
0: Steinsprut.
6: Prisbilglass. 0909.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatvald her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Men prates!
2: Joker, den gode naboen.
9: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler. Som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: Dere! Nå det mat! Pølse eller burger!
11: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
12: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Teron 9 femseter med 0% nominell rente I 3 år og 0 kroner I startleie. Maxus gir deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
15: Hei, Oda.
14: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
15: Ja.
14: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
15: De som bare handler en gang.
14: Hvorfor tror du det?
15: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
14: Riktig. Du en liten smarting, du.
15: Ja, jeg smart.
14: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

0: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
1: Hei, Oda.
0: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
1: Ja.
0: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
1: De som bare handler en gang.
0: Hvorfor tror du det?
1: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
0: Riktig! Du en liten smarting, du.
1: Ja, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
4: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
4: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører at du ikke Miriam.
4: Ja.
3: Ja, så legger på.
4: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
4: Ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
5: Talkmore. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
7: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
8: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
9: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
10: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden via Nord.

Det siste året har karrieren til Tobias Steen tatt fullstendig av, og han har fått mange fans. Men hva den beste fan-tilbakemeldingen han har fått, mon tro? Han gir oss svaret etter nyhetene klokka 17, så bli med videre.

0: Ja, det på tide å ta seg en tur innom vårt nyhetsstudio på Lillehammer, for nå klokka 5. Du hører på P10 Country.
1: Statens vegvesen frykter flere alvorlige ulykker med motorsykler denne sommeren. Så langt I år har 5 MCM-førere mistet livet på veiene, noen færre enn I fjor på samme tid. 3 omkom I ulykker I mai, og det grunn til å være bekymret for utviklingen de neste månedene, sier avdelingsdirektør Guro Ranes.
2: Det bedre temperaturer, så vi frykter jo at vi skal se flere dødsulykker på MC utover sommeren.
1: Et voldsoppdrag avslørt via sosiale medier av NRK. Det var før helgen de avdekket at en 15-åring søkte etter skyttere. Redaksjonen Brennpunkt sier de oppfattet det som at menneskeliv sto på spill og varslet Kripos. Nå en 15-åring som knyttes til flere bestillingssaker pågrepet og siktet. Mette Frederiksen har nå presentert den nye regjeringen I Danmark. Dette blir hennes tredje periode som dansk statsminister. Hun danner det de selv kaller for en firkløverregjering, og de lover blant annet gratis tannbehandling og fjerner moms på frukt og grønnsaker. Det fare for bilstreik I morgen. Fellesforbundet og Norges bilbransjeforbund mekler hos Riksmekleren og har frist til midnatt med å komme til enighet. Gjør de ikke det, kan 8000 I bilbransjen legge ned arbeidet. Det gjelder blant annet de som jobber I bilverksted med karosseri og andre bilrelaterte yrker. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: En herlig time fylt med store countryfavoritter står for tur, og du skal også få møte både Tobias Sten og Lee Bryce.

Stort sett all musikken vi spiller her på P10 Country har jo på et eller annet tidspunkt blitt spilt inn I et studio. De fleste av dem har jo ingen hørt om, men jeg tror alle har hørt om Abbey Road Studios. Det var jo der The Beatles spilte inn musikken sin. Og det gjorde også Morgan Wallen med den her, Lies, Lies, Lies.

0: Tobias Sten har fått en stor fanskare, og de liker jo å gi han tilbakemeldinger. Jeg regner med at det beste han får hyggelige tilbakemeldinger, men hva den beste fan-tilbakemeldingen han har fått? Han gir oss svaret straks.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Hvem snakker du med?
5: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
1: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
6: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
11: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
12: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
13: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka.
15: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort. Da må jeg stikke og finne en minibank. Taxi tar heller ikke kort, nei. Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
16: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden via

0: For noen uker siden fikk vi besøk av Tobias Sten her på P10 Country, og det var kollega Guro Trintrud som var så heldig å få prate med henne, og hun lurte på hva som den beste fan-tilbakemeldingen han har fått.
1: Det er jo, ofte at musikken min redder dem, så det er ofte stort, men folk så har brukt musikken min til å komme seg ut av dumme forhold, da er det veldig kult. Det er viktig,
2: ja. Hvordan da? At det har vært i altså, kjærlighetsforhold? Eller?
1: Ja, blant annet. Og så fikk... Altså, jeg har visst fått det til å innså at livet er mye mer enn et dårlig forhold og dårlige dager. Så de gjorde det enten slutt, eller gjorde det bedre, eller... Ja.
2: Du er rett og slett, altså du er en blå resept, altså sånn lege, det er sånn, hva ja. Trenger vi? Vi trenger litt Tobias Stenmusikk rett og slett fra legen. Ja, men herlighet. Men tenk at du liksom, det går an å ha på en måte den, altså... innvirkningen da på folks liv, er det noe du klarer å ta innover deg, eller blir det liksom litt for mye?
1: Nei, det er veldig rart, sant? Altså, for meg så er jo jeg bare den jeg har kjent hele livet, sant? Så, men det er så du skjønner ikke helt mens det foregår, og du, altså, jeg bruker vel lang tid på å prosessere det, sikkert. Det tar sikkert flere år før jeg skjønner liksom hva det er jeg holder på med.

0: både Ronan Keating og Alison Krauss har laget sine versjoner av When You Say Nothing At All. Her fikk du originalen fra Keith Whitley. Straks møter du Lee Bryce.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
2: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
3: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
4: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg av sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
7: Joker, den gode naboen.
8: Produkter lagret.
9: AJ Produkter Norge her.
8: Hei.
9: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller, nettbutikk. Eller...
9: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
8: Ja, just det.
10: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
11: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice. Nett med eget
12: nett. Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei! Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no. Hvem snakker du med?
1: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
2: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
3: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart er på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
7: Mm.
6: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
10: Ja, brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
11: Følg med nå.
12: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
14: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
13: Nei.
14: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
13: Ja, hvor skal man dra da?
15: Biltema!
16: Ah! Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
17: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
18: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

Verdens største artist, Taylor Swift, her på P10 Country. Mitt navn er Reidar Buskene, så jeg takker så mye for følge og ønsker deg en riktig fin kveld. Så avslutter jeg med Henning Kvitnes, EVIS, kun et

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: En 15-åring pågrepet og siktet for forsøk på drapsforbund eller for å begå alvorlig skade. Han knyttes til flere bestillingsoppdrag, og politiet undersøker om han kan knyttes til Foxtrot. Pågrepelsen skjedde etter at NRK Brennpunkt oppdaget et mulig bestilt voldsoppdrag i sosiale medier, der de avdekket at 15-åringen søkte etter noen som var villige til å påta seg skyteoppdrag. 12 innsatte flyttet fra Kongsvinger fengsel i Innlandet til Vadsø i Finnmark. Det gjøres for å frigjøre plass til varetektsinnsettelser, ifølge Kriminalomsorgsdirektoratet. De som flyttes nordover alle utenlandske statsborgere. Direktoratet sier at det ikke en ideell løsning, men sier de må utnytte fengselskapasiteten. Statens vegvesen frykter flere alvorlige ulykker med motorsykler denne sommeren. Så langt i år har 5 MC-førere mistet livet på veiene, noen færre enn i fjor på samme tid. 3 omkom i ulykker i mai, og det grunn til å være bekymret for utviklingen de neste månedene, sier avdelingsdirektør Guro Ranes.
2: Det bedre temperaturer, så vi frykter jo at vi skal se flere dødsulykker på MC utover sommeren.
1: Landslagssjef Ståle Solbakken tar et oppgjør med nye VAR-regler i fotball-VM. Han mener reglene hindrer flyt og tempo i spillet og sier det ikke gagner fotballen. Solbakken imot at VAR får en stadig større rolle. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.
3: Hey, what's up everyone? It's Thomas Rhett.
4: Hey guys, Gabby Barrett here.
5: Hey, this is Jameson Rogers.
6: Hey, this is Carrie Underwood.
7: Hey y'all, this is Garth Brooks.

0: steinsprut og ruteskift.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Åge. Mia fra Joke Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
3: Joker, den gode naboen.
4: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
6: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Men altså, det har da for pokker ikke jeg noe med, her. Jeg tror det jeg trenger, det en tur i noen skikkelige sko. Og det jo perfekt, for nå får man gutulia tursko fra Lars Monsen til 695 hos Sport Outlet. Vanntette, slitesterke og stødige sko, som perfekt for nye eventyr på grusveier, sti og fjell. Det faktisk morsommere enn både investering og holding til sammen. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Ja, en ny beställning.
9: Stadig nye, klar for en stor en.
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
9: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
10: Bibliotek. Check AJ-produkter nu.
11: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 1 kilo nektariner i kurv til 39,80. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
12: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
13: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka.
15: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

doubt.

0: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
1: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
2: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg ca. 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
10: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Coop Mega.

0: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
1: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
2: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
14: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, men altså, det har da for pokker ikke jeg noe med, her. Jeg tror det jeg trenger, det en tur i noen skikkelige sko. Og det er jo perfekt, for nå får man gutulia tursko fra Lars Monsen til 695 hos Sport Outlet. Vanntette, slitesterke og stødige sko, som er perfekt for nye eventyr på grusveier, sti og fjell. Det er faktisk morsommere enn både investering og holding til sammen. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
15: AJ Produkter Norge her.
16: Hei.
15: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
16: Ja, det kan jeg tenke meg.
15: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
16: Ja, men det kan jo være et lager eller, nettbutikk eller...
15: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
16: Ja, just det.
17: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det er nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
17: Joker, den gode naboen. Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: En mindreårig jente hevder hun ble dratt inn i en bil og voldtatt i Sør-Odal kommune andre pinsedag, det melder TV 2. Ingen pågrepet eller siktet i saken ifølge politiet. De jobber nå med å kartlegge hva som skal ha skjedd. En av tre sier nå at de vil stemme på FRP. En ny måling Infact har gjort for Nettavisen viser at Fremskrittspartiet nå får 33,3%. Partiet går frem fra 30,8 i mai og kan ifølge valgforsker Jonas Stein ved Universitetet i Tromsø være den høyeste målingen de har hatt noensinne. Nå de norske fotballgutta på vei til USA og fotball-VM. Flyet med spillerne lettet fra Oslo Lufthavn Gardermoen i ettermiddag, og det var flere som hadde møtt frem for å ønske gjengen lykke til.
2: Løp og sparke og score!
3: Har du en lignende melding?
4: Ja, absolutt kan backe opp under det, ja. Så vi ønsker dem all lykke og hell.
2: Lykke til, og vi digger dere!
5: Lykke til!
1: Reporter Otto Rangstad. Tidligere Høyre-leder Erna Solberg valgt til ny styreleder for det globale fondet for bekjempelse av AIDS, tuberkulose og malaria. Det opplyser Utenriksdepartementet. Vervet gjelder for de neste tre årene. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
0: Mm.
1: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger,
3: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Ah, denne lyden. Bare hør på denne. Ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
5: Vestlandet har møkje å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
6: Det var ingen som snakket om fotball på jobben I dag. Den så jeg ikke komme.
7: Hurtigruta Karglass.
8: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
7: Hurtigruta Karglass.
9: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
10: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit, da?
11: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, men altså, det har da for pokker ikke jeg noe med, romene her. Jeg tror det jeg trenger, det en tur i noen skikkelige sko. Og det er jo perfekt, for nå får man gutulia tursko fra Lars Monsen til 695 hos Sport Outlet. Vanntette, slitesterke og stødige sko, som perfekt for nye eventyr på grusveier, sti og fjell. Det faktisk morsommere enn både investering og holding til sammen. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
2: Har du ikke smørt meg? Det 35 grader.
3: Men jeg svetter, vet du.
2: Hæ?
3: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
4: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse, og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
9: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: En mindreårig jente hevder hun ble dratt inn i en bil og voldtatt i Sør-Odal kommune andre pinsedag, det melder TV 2. Ingen pågrepet eller siktet i saken ifølge politiet. De jobber nå med å kartlegge hva som skal ha skjedd. En av tre sier nå at de vil stemme på FRP. En ny måling Infact har gjort for Nettavisen viser at Fremskrittspartiet nå får 33,3%. Partiet går frem fra 30,8 i mai og kan ifølge valgforsker Jonas Stein ved Universitetet i Tromsø være den høyeste målingen de har hatt noensinne. Nå er de norske fotballgutta på vei til USA og fotball-VM. Flyet med spillerne lettet fra Oslo Lufthavn Gardermoen i ettermiddag, og det var flere som hadde møtt frem for å ønske gjengen lykke til.
2: Løp og sparke og score!
3: Har du en lignende melding?
4: Ja, absolutt kan backe opp under det, ja. Så vi ønsker dem all lykke og hell.
2: Lykke til, og vi digger dere!
5: Lykke til!
1: Reporter Otto Rongstad. Tidligere Høyre-leder Erna Solberg valgt til ny styreleder for det globale fondet for bekjempelse av AIDS, tuberkulose og malaria. Det opplyser Utenriksdepartementet. Vervet gjelder for de neste tre årene. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
6: Hey, this is Dan Shea.
7: Hey, it's Maren Morris.
8: Hi, this is Rascal Flatts.
9: Hey, I'm Blake Shelton.
10: Hey, it's Kelsey Ballerini.
11: I'm Chris Stapleton.

0: Det er vanskelig å finne bil, altså.
1: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
2: Kanskje jeg kan hjelpe.
3: Oi, en stemme fra oven.
0: Er det?
2: Det er meg, voiceoveren.
4: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
2: 269.900 kroner.
4: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
5: Er det nå?
6: Det er nå. Vi skulle
7: 650 gram laksefilet med limepepper til 169,90 og ferdig couscous-salat til 24,90 fra hele Norges grillbutikk Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Det er nå.
8: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
9: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Teron 9, 5 seter med 0% nominelle rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gir deg maks varebil for pengene. Se maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
10: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
11: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
12: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
11: Og en lagerbrand i dag.
12: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
13: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
14: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka.
15: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
16: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.

0: Hamar. Byen med puls, kulturtilbud for alle og en sommer som byr på det meste. Også I år inviterer vi til live I Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel I sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
1: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Prinsesse Ingrid Alexandra har forlatt Australia og på vei hjem til Norge. Det melder australske medier som har observert prinsessen på flyplassen I Sydney. Kronprins Haakon har uttalt at prinsessen kommer til Norge snart fordi hun ønsker å være sammen med moren sin. Politiet har kontroll på to personer etter trusselsituasjonen inne på Oslo S I ettermiddag. Det ble ifølge politiet vist frem et våpen, men ingen personer ble skadd. Politiet sier det hele fremstår som en konflikt mellom disse to personene. En revisor slo alarm for flere år siden om at egenkapitalen til Bellona var tapt. Det melder NRK, som I sin gjennomgang av årsrapportene til Bellona har funnet ut at de har hatt utfordringer I flere år. I går så kom nyheten om at Miljøstiftelsen nær konkurs og at de trenger 8 millioner kroner innen mandag. Flere store handelssteder kan rammes av streik fra søndag dersom partene ikke blir enige I lønnsforhandlingene hos riksmekleren innen midnatt lørdag. Streikuttaket omfatter 1666 medlemmer på 53 virksomheter, blant annet flere IKEA-varehus. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
1: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.
3: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen hvite tryvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de nå mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
4: Men herregud, den til meg da!
3: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
5: Jeg allergisk.
3: Eller til verdens beste mamma.
4: Nei, men så nydelig!
3: Eller til han hønken nede I veien.
6: Ja, så?
3: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø I vinter, og som dessverre fikk kink I ryggen. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det er nemlig et utvalg av sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
2: Joker, den gode naboen.
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei. Ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helvete?
5: Uff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
8: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette PT Country med siste nytt.
1: Prinsesse Ingrid Alexandra har forlatt Australia og på vei hjem til Norge. Det melder australske medier som har observert prinsessen på flyplassen i Sydney. Kronprins Haakon har uttalt at prinsessen kommer til Norge snart fordi hun ønsker å være sammen med moren sin. Politiet har kontroll på to personer etter trusselsituasjonen inne på Oslo S i ettermiddag. Det ble ifølge politiet vist frem et våpen, men ingen personer ble skadd. Politiet sier det hele fremstår som en konflikt mellom disse to personene. En revisor slo alarm for flere år siden om at egenkapitalen til Bellona var tapt. Det melder NRK, som i sin gjennomgang av årsrapportene til Bellona har funnet ut at de har hatt utfordringer i flere år. I går så kom nyheten om at Miljøstiftelsen er nær konkurs og at de trenger 8 millioner kroner innen mandag. Flere store handelssteder kan rammes av streik fra søndag dersom partene ikke blir enige i lønnsforhandlingene hos riksmekleren innen midnatt lørdag. Streikuttaket omfatter 1666 medlemmer på 53 virksomheter, blant annet flere IKEA-varehus. Nyhetene, Patrick Honningsvåg. Hey, what's up?

0: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
1: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
2: Nei! Vinylsamlinga!
0: Og et innbrudd i dag.
3: Innbruddsalarmen er gått. Å ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
4: Hvem snakker du med?
3: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en.
1: Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
4: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da!
8: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
8: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
10: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soya.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
1: Steinsprut og ruteskift. Lysbilglass.
2: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

0: produkter lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
3: Det så mange biler å velge.
4: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
5: Familiesuven MG SX EV fasit.
6: Oi, var det...
5: Det meg, voice-over-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på
5: mgmotors.no
7: om våre glimrende kampanjer.
8: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Det er nå fare for streik midt I fellesferien etter at det brudd I forhandlingene for ansatte I luftfart og reiseliv. Fagforbundet Handel og Kontor og NHO Luftfart ble ikke enige, og tariffoppgjøret for over 1200 flyplassansatte går nå til mekling. Datoen for meklingen foreløpig ikke avklart. Norsk Tipping ble I kveld utsatt for et dataangrep. Angrepet overbelaster enkelte av tjenestene med enorme mengder falsk internettrafikk. Dette rammer enkelte spill, som Kong Casino skriver VG, men rammer ikke kveldens Eurojackpot-trekning. Telenor har nå satt inn tiltak for å begrense omfanget. En 14 år gammel gutt som deltok I granatkastingen på Pilestredet I Oslo høsten I fjor, rømte I vår fra institusjon. Dagen etter ble han funnet med en nødhammer, hansker og finlandshette, melder TV 2. Oslo tingrett har nå besluttet at gutten skal tvangsplasseres på institusjon. Politiet går nå ut og advarer om omreisende smykketyver på Østlandet. Ifølge politiet så har tyvene forsøkt å ta verdisaker fra eldre tre ganger den siste tiden. Modus at den eller de mistenkte vil gi smykker til de fornærmede, samtidig som de stjeler smykkene de allerede har på seg. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
3: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

Scania feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling,

0: grill, verktøy og smarte favoritter til hjemme. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner I kurv til 39,80. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.

0: Einsprut og ruteskift.
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
2: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
3: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Det er nå fare for streik midt I fellesferien etter at det brudd I forhandlingene for ansatte I luftfart og reiseliv. Fagforbundet Handel og Kontor og NHO Luftfart ble ikke enige, og tariffoppgjøret for over 1200 flyplassansatte går nå til mekling. Datoen for meklingen foreløpig ikke avklart. Norsk Tipping ble I kveld utsatt for et dataangrep. Angrepet overbelaster enkelte av tjenestene med enorme mengder falsk internettrafikk. Dette rammer enkelte spill, som Kong Casino skriver VG, men rammer ikke kveldens Eurojackpot-trekning. Telenor har nå satt inn tiltak for å begrense omfanget. En 14 år gammel gutt som deltok I granatkastingen på Pilestredet I Oslo høsten I fjor, rømte I vår fra institusjon. Dagen etter ble han funnet med en nødhammer, hansker og finlandshette, melder TV 2. Oslo tingrett har nå besluttet at gutten skal tvangsplasseres på institusjon. Politiet går nå ut og advarer om omreisende smykketyver på Østlandet. Ifølge politiet så har tyvene forsøkt å ta verdisaker fra eldre tre ganger den siste tiden. Modus at den eller de mistenkte vil gi smykker til de fornærmede, samtidig som de stjeler smykkene de allerede har på seg. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Hey, it's Maren Morris.
3: Hi, this is Rascal Flatts.
4: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
5: Hey, it's Kelsey Ballerini.
6: I'm Chris Stapleton.

0: Mm. Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
0: Mm.
1: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg ca. 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.

0: steinsprut og ruteskift.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

0: nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du er søt da.
1: Mamma, jeg kommer!
0: Mamma?
1: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
0: Så romantisk, ja.
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opptil 60% på en mengde varer. Ja, opptil 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.

0: tennsprut og ruteskift.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.